Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини. Щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні. Пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про що співатиме у своїй пісні «19.44».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконує для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепкача 13 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 100.

0: Сани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: У понеділок, 12 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 13. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 16.
2: Погода, коли б ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слід.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Ну що, друзі, дожили до понеділка. Всім привіт, Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.
2: Сьогодні 12 жовтня, як і кожного ранку, ми почнемо з того, що розкажемо, які приводи для свята. Але ми ж українці, ми дожили, і це найкраще, що могло статися. Будь ласка, будьте поруч, за мить почуємося буквально за дві хвилинки.

0: Ну що, друзі, знайти привід для свята легко, якщо ви слухаєте рубрику «Календар» на Буковинській хвилі в ранковому шоу 7.40. День економіста сьогодні. Власне, сьогодні вранці мені Олег нагадав, що в мене теж є диплом економіста, точніше, фінансиста. Ось здобутий, завойований, я не знаю, відібраний в Чернівецького національного університету, економічного факультету. Ось, але, звісно, мене там, напевно, ніхто не пам'ятає.
1: Це вічні конкуренти мої були. Розумієш, був юрфак собі, якого теж, типу, я не любили. І ще були економісти, яких завжди більше, які завжди...
0: Там все дешевше було вчитися.
1: Серйозно?
0: Звісно.
1: Так говорять.
0: Не так говорять, так було насправді.
1: Вітаю тебе, Іра, вітаю тебе.
0: Дуже дякую. Жодного дня мені не знадобився цей диплом економіста.
1: А ти збираєш чеки якісь, щось там робиш, ну, рахуєш, знижки, ну, це допомагає.
0: Окей, в будь-якому разі, ну що ж, дякую за першу вищу освіту. Міжнародний день крику від розчарування. Приблизно це звучить так.
1: Крик від розчарування. Всі українці розчарувалися в Трампі ще раз за ці вихідні, так?
0: Слухай, це просто неймовірно. Таке враження, що прям зрада відбувається, ну, ми бачимо
1: її на власні
0: очі. Просто такий, так, в прямому етері.
1: От українці якраз кричали до розчарування протягом цих вихідних. Але, друзі, дивіться, понеділок настав. Збройні сили далі працюють. Все нормально, все добре. Ми поруч із вами.
0: Розплющили вранці очі. Змогли привітатися. Привіт, ані привіт. І на тому щастя.
1: Вітаємо вас всіх. 7.46. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють традиційно. Ми приймаємо далі нашому ранковому шоу 7.40.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Трансфер – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

0: Ну що, друзі, хто до нас тільки-но приєднався, вітаннячка усім вам. Це ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Санікова для вас працюють. Ну і, власне, про що хочу поговорити?
1: Не знаю.
0: Я теж, насправді, не знаю, але...
1: От.
0: Але справа в тому, що є новий вид донатів і є новий вид заробітку. Це, звісно, прийшло до нас здалеченько, з Китаю. І китайська стримерка придумала новий вид донатів. За 7,5 тисяч доларів, звісно. Uh-huh. Глядачі можуть розкрутити її прямо в ігровому кріслі. На вигляд це, знаєш, як підготовка космонавтів до польотів. Наче це центрифуга. Вона підключила її звати. Може, і звути.
1: Інакші слова, типу, розкрутити і розвести?
0: Це зовсім різноманітне, насправді, значення. Фенджі Джанг Є, отак її звати. Uh-huh. Вона підключила механізм обертання до донатів і надходить потрібна сума, і крісло автоматично починає крутитися разом зі стримеркою.
1: Скільки разів знудило?
0: Тут ніхто не пише, насправді.
1: І не видно.
0: І не видно. Ось, але, мені, але на вигляд...
1: Ні разу.
0: На вигляд багато разів. Ідея настільки сподобалася глядачам, що донати почали надходити один за одним, а дівчина практично перестала зупинятися. Але, на щастя, її хоча б крутило в різні боки. Mm-hmm. От вже тобі досі показую.
1: Ой, боже, як гарно. Завжди мрію побачити, як дівчина з Китаю крутиться, та? Але не на стільчику, Так, ще, дорогі друзі, в нас сьогодні розігрується кошик від Тономаркета на 300 гривень.
0: Будемо розкручувати кого? Івана Ізраїлка?
1: Я показав обох, вони обоє заслужили. От, насправді, сьогоднішній промокотик звучить так. Відділ нерозкритих справ. Відділ нерозкритих страв. Страв, розумієш?
0: Нерозкритих страв.
1: От, тому пишіть, в першу чергу до нашої Надін звертаюся, яка нам на Viber написала: доброго бадьорого ранку, Олег та Іринка, збираюсь на роботу, всім гарного тижня. Надін, ми радіємо, що ви на роботі працюєте, і за нашими здогадками це точно на Калинівський ринок, тому що він сьогодні не працює.
0: 100%.
1: От. Ми вас залишаємо в компанії співачки, яку звуть Асія Ахат. Вона грандіозно повернулася.
0: Повернулася зі своїм оновленим, старим новим треком, який називається «Матахарі».
1: Що воно означає, я не знаю, і Асія нікого не казала.
0: Матахарі – це шпигунка. Матахарі, яка зваблювала своєю красою, дізнавалася інформацію.
1: На маленьку Коломбо, так?
0: Ні, Коломбо – це детектив,
1: Окей.
0: А це шпигунка.
1: Слухаємо «Матахарі» і повернемося після восьми ранку.

0: Очевидно, Іра трошки погуглила і знайшла, що голову Матахарі вкрали. Вкрали у французькому музеї.
1: Так, справа в тому, що її стратили як шпигунку. Це ще було 19 століття. Але, до речі, перед своєю стратою вона посилала всім повітряні поцілунки. Серйозно, ну це просто вона як супер сексі жінка. Ось, і ніхто не звернувся для того, щоб забрати її тіло. І через це голову її забальзамували і поставили в анатомічний музей, власне, у Парижі.
0: У Франції, так.
1: Так. А в 2000 році цей музей заявив про те, що голова Матахарі зникла.
0: Дуже багато поганих речей сталося цей рік просто.
1: Так, міленіум. Тоді
0: Путін прийшов, так.
1: У 2000?
0: Так, я маю здогадки з приводу голови Матахарі.
1: Ось, і хтось десь собі вдома тримає.
0: Я знаю, як його звати, так. От, дорогі друзі, є в мене мотивація для вас для того, аби з понеділка, наприклад, почати спортом займатися, якщо ви відкладали цю справу. Бабуся, який... Скільки років ти казала, сіє хат?
1: 61.
0: І так само ті бабусі, про яку я хочу розповісти.
1: Це не бабуся.
0: А тут написано бабуся.
1: Якщо є онуки, то бабуся.
0: У Сполучених Штатах вона простояла 5 годин у планці. Уявляєш собі?
1: А скільки в планці може стояти ти? А, ні, чекай, а Тіна Кара?
0: Тіна Кара, не знаю. Але Тіна Кара, чи не бабуся, точно. А оце вже бабуся.
1: До речі, 18 років вже от-от її... Синочку?
0: Синочку? Mm-hmm. Ну, все може бути. От, дорогі друзі, якщо ви відкладали свій похід у спортзал, зробіть це сьогодні, ми вас закликаємо. Ну, і для
1: а
0: того...
1: ти коли? Я вам зараз, друзі, розкажу.
0: Так,
1: на день народження
0: починається.
1: Олегу я подарувала абонемент так, на скільки на 12 занять? Здається?
0: Ну, щось таке, так.
1: На 12 занять в спортзалі. Питання на мільйон. Як ви гадаєте, скільки разів уже Олег туди сходив? Пишіть на вайбер. 095-275-0100.
0: Це твердо. Дечі, як я казав Іван. Ой, доброго ранку. Приймаємо далі. 8.02, це ранкове шоу 7.40.

0: дуже приємно нам, коли пишуть наші постійні слухачі і слухачки на Viber, навіть якщо ви не постійний слухач або слухачка, можете нам написати.
1: Можна таким стати.
0: Аліночка з Куба нам пише: «Понеділок вас вітаю, доброго ранку, нехай день буде сонячним, теплим, мирним і принесе добрі новини нам всім».
1: Це картинкою була, тепер текстом. «Доброго ранку, улюблені ведучі, улюблена хвилька. Гарного, продуктивного і легкого всім тижня. Привіт нашим захисникам. Аліна Куб». Дякуємо, Аліно, вам теж величезні вітання. Маю новину. Виявляється, Сполучені Штати наслідують українців. Десь приблизно рік тому ми розповідали, як двоє людей каталися по заліщиках на дивані. Пам'ятаєш цю історію?
0: Пам'ятаю.
1: От. І тепер, виявляється, у Північній Кароліні зупинили двох людей, які пересувалися цим штатом. Поліцейські зупинили, вони на дивані теж пересувалися. Майстрували собі, типу, там, ну, колеса, двигун, все решта. Ну ж прикольно.
0: На дивані.
1: Ну, ти завжди мріяла, щоб з дивану не вставати, правда? От, а виявляється, таке вже змайстрували. І якщо бажаєте такий атракціон, їдьте у Заліщик. Він працює досі. Якщо я обманюю, перепрошую, тому що ще недавно можна було...
0: Хто нас слухає в Заліщиках? Ну, скажіть, будь ласка, підтвердіть, чи правда це чи ні, чи ще працює?
1: Ми ж погоду постійно оголошуємо, мало би слухати наш в Заліщиках, правда? От, тому, друзі, 095-275-0100, якщо маєте свої привіти, пишіть, будь ласка, в наше ранкове шоу 740.

0: той момент, коли мене бідність врятувала від фейлу. Хочеш знати, який?
1: Давай.
0: Вишневі і чорні iPhone 18 Pro втрачають свій колір уже через тиждень після покупки.
1: Це як? Це як їх попрати треба, чи що?
0: Ні, справа в тому, що, напевно, від того, що його постійно тримають в руках, так, або просто, наприклад, окислюється.
1: Не тримайте iPhone в руках, тримайте його на відстані.
0: За словами користувачів, смартфони поступово бліднуть. Спочатку навколо камер, а потім зміни зачіпають увесь корпус. Подібне вже траплялося з помаранчевим iPhone 17 Pro, пам'ятаєш, коли помаранчевий ставав рожевим.
1: Угу.
0: Ось, це, до речі...
1: А в тебе якого кольору? Він білий?
0: Білий.
1: Білий, ага. Я зрозумів. Він не вигорить, Ір.
0: Не вигорить. При цьому Apple офіційно визнала проблему свою. Це я говорю зараз про помаранчевий. І замінювала пристрій. Хто до Apple звертався, казав, що це таке. Типу, став рожевий, а я купив помаранчевий. Вони замінювали. Ось, власне, корпуси. Чи буде таке саме із 18 Pro? Навіть не знаю. Але це, знову ж таки, той момент, коли бідність рятувала.
1: Чи б засмутилося дуже ти, якби тобі дали в руки 18-й айфон. Але
0: який зблід.
1: Який зблід. От блідий страшне, як, ну,
0: якщо
1: як
0: на шару, то
1: як,
0: взагалі жодної сльозинки.
1: Так. Треба посилати афірмації в цей. Так, каже Сергій Олегович, доброго ранку. Якщо ви нас зараз слухаєте, блідий айфон теж підійде, так? Так, можливо, він буде на знижці. Акація називається пісня, кому послухаємо. Чікає Катоші. Дорогі друзі, промокотик для участі рубриці «Завжди ближче» звучить так. Відділ нерозкритих страв. Відділ нерозкритих страв. Які для тебе страви ще не розкриті, які ти ще не готувала, а хотіла би, наприклад, от ставила за собою мету, я би хотіла навчитися готувати.
0: Жодного разу в своєму житті сама не готувала пельмені.
1: О!
0: Але моя мама, коли я була маленька, точно готувала. В нас навіть була така...
1: Пельменниця?
0: Пельменниця, та, що треба розкатати, а потім отак от їх чик-чик-чик-чик, щоб вони звідти випадали.
1: Ви зрозуміли, про які нерозкриті страви йдеться, напишіть на програмбот.
0: Міленіальські нерозкриті страви.
1: А Акація просто зараз, нема пісні про пельмені, так би поставив.

0: Триває наше ранкове шоу на Буковинській хвилі. Давайте до Польщі перенесемося.
1: Давайте там перенесемося, тільки віртуально.
0: Віртуально, так. Там зараз така собі атмосферка, але, дорогі друзі, там, виявляється, борються з яким видом тварин, як ти гадаєш? От Польща.
1: З гризунами. З бобрами?
0: Так, да, з бобрами, так, так точно. Виявляється, вони заполонили місцеві лісництва і в одному з воєводств почепили табличку. Це шкода зроблена бобрами. Бобри підгризають абсолютно все. Береги річки, дерева, дуже багато речей просто підгризають і вони стають небезпечними. От, типу, гризуни такі, знаєш, справжні, які мають бути. От, і місцеві лісники, вони ж не будуть нічого робити з бобрами. Ну, типу, ну що зробиш? Є та є. От, повісили...
1: Хай би куснули польських прикордонників за сраку.
0: Да.
1: Так, як я чую ці всі історії, як приниження наші співвітчизники зазнають.
0: От, виявляється, польські лісники почепили табличку. Вона називається «Обережно, шкода скоєна бобрами». От, і бобри згризли цю табличку, і тепер такої таблички більше нема.
1: Нема таблички, нема проблеми.
0: Так, тому, бачите, проблеми вирішуються бобрами ефективніше, ніж лісниками. Про прикордонників не знаю. Не їхав за кордон вже років 10. І поки що не знаю, чи в мене вийде. От, але хотілося б. Дуа Ліпа поспіває для вас, дорогі друзі.
1: Дуа Ліпи, так?
0: Слухай, люблю її страшно. Красива жінка
1: шкода,
0: така.
1: Шкода заміж вийшла вже.
0: Та нічого, слухай, не бачила б. Не знаю про моє існування.
1: Якби побачила.
0: Передумала би. Рубрика «Що у кошику» стартує одразу після дуже короткої паузи. Слухаємо Дуа Ліпу, не перемикаємо.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Сетиві Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Такі гарні фото!
5: Це ж виставка гарбузів у парку

0: здоров'я.
1: Урологія Втом Клінік. Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Коршику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, що кладемо у кошик, це вам доведеться відгадати. Якщо впоритися із завданням за підказками, відгадаєте, що ми кладемо у кошик, то будете мати можливість прийти.

0: до нас на радіо і забрати це собі особисто. Якщо ж не впораєтеся, ну нічого, завжди є ще наші колеги, які теж будуть розігрувати щось, що кластимуть у кошик сьогодні, ну і власне і завтра, і ми так само можемо продовжити цю традицію. От, але навіщо чекати вівторка, якщо можна випробувати свої сили в понеділок? Отже, друзі, підказки з нас, з вас, подзвонити на 095-275-0100 і в прямому етері назвати, що ж ми кладемо у кошик. Отже, власне, цей товар, звісно ж, можна купити у Таномаркеті, якщо ви навіть його не виграєте сьогодні. Маса цього товару 300 грамів.
1: 300 грамів. Ми можемо послухати ексклюзивно, як він звучить. Так. Ось.
0: Каже Олег, давай нігтем, ну давай.
1: 095-275-0100, якщо знаєте, про що йдеться, набирайте, не зволікайте і забирайте товар, який сьогодні заховано в кошику. Так, один з небагатьох продуктів, де слово «бактерії» звучить як реклама. Один з небагатьох продуктів, де слово «бактерії» звучить як реклама. 095-275-0100, як гадаєте, про який товар йдеться, набирайте. Ти його полюбляєш?
0: Полюбляю.
1: Полюбляєш. А полюбляєш солодкий чи солений?
0: Як коли.
1: Як коли? От. Зараз дізнаємося, чи полюбляє.
0: Так, скажи, звичайний чи з наповнювачем?
1: З наповнювачем. Та, доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку, Степан.
0: Дуже приємно, Степане.
1: Ми чекаємо ваш правильний варіант відповіді.
2: На мою думку, це йогурт.
0: У-ху-ху!
1: Степан, дійсно, це йогурт.
0: Йогурт Молокія, білий, по-грецьки, 8% жирності, стакан, 300 грамів. Тепер ваш.
1: Ми вас щиро вітаємо. Степан, скажіть, будь ласка, ви полюбляєте який йогурт більше? Звичайний чи з наповнювачем?
2: А я очі закриваю їм.
1: От правильно. Ви молодець. Передавайте ваші привіти, кому бажаєте сьогодні, понеділок. Просимо.
2: Передаю привіт своїй коханій дружині, моїй коханій родині. Привіт всім, хто мене впізнав, і військовій частині 7035-107.
1: Передала
0: супер,
1: ваші вітання.
0: Передали, приєдналися до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як дістатися до нас на радіо, щоб забрати свій йогурт.
1: Ми вам бажаємо, щоб вас любили всі так, як Степан любить.
0: Як Степан.
1: Кохає і людину,
0: кохає,
1: і роботу.
0: Та, свою роботу, людину, і, зокрема, жінку та всю родину, от, щоб в кожного в житті був свій Степан.
1: Та, ми почуємося незабаром. Друзі, після Віталія Козловського у погоді на сьогодні розкажемо, що нам сьогодні обіцяється нам таке.
3: А що у кошику?
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ну що, друзі, в понеділок, 12 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15.
1: Вишнівський район – це Вишниця, Путила, Вашківці та Берегомець. Сьогодні вам прогнозують максимальну позначку плюс 13, мінімальну плюс 4.
0: Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17.
1: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Максимальна позначка у вас сьогодні плюс 16, мінімальна плюс 9. Так само синоптики прогнозують дощ. Тому беріть з собою парасольки обов'язково.

0: Скажи, будь ласка, чи губила ти якісь речі надовго, а потім знаходила через кілька років? Таке бувало в тебе твої історії життєві?
1: Здається, бувало точно.
0: От, виявляється, що в мене теж таке бувало, а в Канаді чоловік знайшов гаманець через 51 рік після того, як його загубив. Просто почав вдома робити ремонт, і коли зривав підлогу, то майстри знайшли квиточок на Гамлета на 1975 року за $1.5 в Канаді. От, і гаманець. Там була купа грошей. От, і чоловік, який чекав скільки років? 51 рік. Дуже багато.
1: Я пам'ятаю, як ми з тобою читали новину про те, як жінка десь там в свої, там, умовно, 35, десь поралася на городі і загубила каблучку. І років через 30...
0: Вийшла заміж.
1: В морквині вона побачила цю каблучку, морквинка проросла і підняла каблучку до гори. Уявляєш?
0: О, тому, дорогі друзі, не засмучуйтесь, якщо ви щось загубили, обов'язково колись знайдете. Не, головне, що, а не коли, розумієш?
1: Головне, не втрачати розум, жагу до життя, ну і, звісно ж, правильну хвилю Стоїфа.
0: Та, Річард Горой, звати цього чоловіка, який отримав, Гілрой, перепрошую, який отримав цей гаманець, він чекав його 51 рік, тому що він вже приїхав з тої хати.
1: На секунду здалося, що це Річард Гір.
0: Річард спустився з гір, так, каже, там Буковині. От, насправді він отримав свій гаманець, квиточок на Гамлета, і дуже-дуже задоволений. Тому і ви теж не втрачайте надії. Ми почуємося за мить. Після мами Ріки у рубриці «Нове закрутили» будемо сьогодні їсти круасанчики і дарувати 300 гривень на похід у цей заклад.

0: партнер «Львівські круасани». Ну що, друзі, зараз буде Олешка Сірман їсти круасани. Львівські круасани смачнющі задля того, аби і ви ними поласували, але знову ж таки на власний розсуд будете собі замовляти смаколики в львівських круасанах. Даруємо вам 300 гривень, якщо впораєтеся із завданням. І відгадайте, що за прислів'я українською мовою буде говорити із повним ротом Олег. Перше слово, будь ласка. Ну що ж, друзі, я думаю, що цього достатньо. Є в нас слухач або слухачка, який, можливо, зараз озвучить правильний варіант і отримає 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Алло, привіт.
1: Привіт.
0: Як вас звати?
1: Олена.
0: Дуже приємно, Оленочко. Скажіть, будь ласка, чи легко впоралися із завданням, що там говорить Олег з повним ротом?
1: Першого слова, так.
0: Так, давайте з першим словом і з останнім, і повністю усім прислів'ям, будь ласка.
1: Пусть залізо потрапляйте.
0: Супер! Олена, ви молодець! Ви молодець! Скажіть, будь ласка, це ви маєте такий добрий слух, чуйку, інтуїцію, чи група підтримки, яка вам допомогла?
1: Ні, у мене просто двоє діток, і я дуже багато прислідую.
0: А, супер, супер, чудово. Чудово, тоді, будь ласка, передавайте свої вітання, можливо, якраз діткам.
1: Всім передаю вітання, всім привіт. Дня гарного настрою, не дивлячись на погоду.
0: Ну що ж, незважаючи на погоду, і ми вам так само бажаємо гарного настрою. Будь ласка, Олено, будьте на лінії. Ми вам розповімо, як ви отримаєте свої виграшні 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
2: Ну ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Триває наше ранкове шоу 7.40, дорогі друзі, в місті Чернівці, 8.46, сьогодні понеділок, сьогодні буде прохолодний, буде дощик, як у справжню осінню погоду. Ір, скажи, будь ласка, чи бувало колись бажання взяти вихідний і втікти з роботи? З будь-якої, не говоримо про радіо, тому що це ж улюблена робота, от з якоїсь такої неулюбленої.
1: Не те, щоб бажання, була дія.
0: Була дія. От ти дуже схожа на кенгуру, який втік з контактного зоопарку, це сталося у штаті Міссурі, у Сполучених Штатах. Там кенгуру втік з такого зоопарку і цілий день гуляв на волю. Являєш собі?
1: А повернувся потім?
0: Ні, його затримувала поліція, служба контролю тварин і випадковий перехожий. Зрештою мандрівника схопили, обережно схопили, нічого йому не пошкодили і повернули до зоопарку. Але настільки він, оце ж контактне, за коли треба обніматися з усіма, та, типу, дотаркатися.
1: Набридло.
0: І він аж вирішив втекти з такої історії.
1: Якби в мене була така робота, що треба з людьми обійматися, то я би, напевно, значно швидше втекла.
0: Дорогі друзі, пишіть промокодик на сьогодні, який ми для вас озвучили. Відділ нерозкритих страв у наш телеграм-бот для того, щоб отримати можливість пограти у рубриці «Завжди ближче» сьогодні ввечері з нашим Іваном Ізраїлоком, Вадимом Голунгою. До речі, 300 гривень сьогодні сума, обов'язково цією можливістю скористайтеся. Ти на 300 гривень ще можеш придбати? Ну, подумай, так. Ну, щось одне хоча б. Поки Іра думає, м'яса, відділ м'яса. М'яса, от. І ви теж можете м'ясо собі придбати. Тому 095-275-0100 – це наш вайбер, а телеграм-бот, будь ласка, пишіть, він уже працює. Ми почуємося зовсім скоро і нагадаємо, що у нас можна виграти.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності – це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: На кухні

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
5: Мережа супермаркетів Торба.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
9: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know.

0: Мені здається, що можна легко підняти настрій навіть у понеділок, котрий дощить, якщо сказати, що є шанс виграти щось дороговартісне. Що я маю зараз на увазі? Здається, друзі, в п'ятницю кошик не зібрали. А сьогодні у рубриці «Завжди ближче» на кону кошик вартістю аж 1200 гривень. І задля того, аби зареєструватися на цей розіграш, вам доведеться написати нам промокотик у чат-бот. Відділ нерозкритих, одне слово, страв.
1: Відділ нерозкритих страв, будь ласка, напишіть у наш телеграм-бот для того, щоб взяти участь у розіграші. Ну, а ми вже о 9 ранку тут будемо зустрічати нашу Богдану Рихло зі свіжим випуском новин, а потім вже Катю Урсаті з новинами спорту. Ми з Ірою маємо для вас ще смачну піцу, яку розіграємо одразу після дівчат. Не примикайте, будьте поруч.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з військовослужбовцем Анатолієм Вірстою. На Буковині можуть запровадити фіксований тариф на електроенергію для негазифікованих будинків. А у школи Чернівців бракує медсестер і психологів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Анатолієм Вірстою, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Анатолію Вірсті віддадуть останню шану об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. В Чернівецькій області жителі негазифікованих будинків можуть отримати пільговий тариф на електроенергію в опалювальний сезон. Йдеться про оселі, де немає або не працює централізоване теплопостачання. Таку можливість розглядають у Чернівецькій ОВА. З інформацією адміністрації, споживачі зможуть індивідуально звернутися до оператора системи розподілу електроенергії для оформлення фіксованої ціни. Вона становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць. Пільговий період триватиме із 1 жовтня до 30 квітня. Крім того, Чернівецькі ОВА обговорили прискорення будівництва і запуску когенераційних установок на котельнях області. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію. У школи Чернівців бракує медсестер і практичних психологів. За даними міського управління освіти, на початку вересня вакантними залишалися 5 ставок медичних сестер і 3,5 ставки психологів. Зокрема, у ліцеї номер 5 медсестру шукають уже другий рік. Про це пише молодий буковинець. Керівники навчальних закладів серед основних причин нестачі кадрів називають низьку оплату праці. У міській раді повідомили, що медпрацівникам встановили додаткове преміювання у розмірі 150%. З урахуванням доплат, зарплата медсестри нині може становити близько 15 тисяч гривень. Утім, вакансії досі залишаються відкритими. Управління освіти запевняють, що дітей без допомоги не залишають. Педагоги проходять навчання з надання першої допомоги, а шкільні медкабінети забезпечують необхідним обладнанням. Ситуація з кадрами дещо покращилася порівняно із минулим роком. У міській раді сподіваються закрити решту вакансій до кінця року. На Буковині через грозу оголосили жовтий рівень небезпеки. За прогнозом Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, негода очікується сьогодні у першій половині дня. Жителів області закликають бути обережними, не перебувати поблизу розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Чернівецька Буковина ледь не створила сенсацію в українській прем'єр-лізі, але перемогу втратили на останніх хвилинах. У матчі проти Житомирського Полісся чернівчани поступалися 0-1, але завдяки голам Віталія Дахновського та Андрія Буська вийшли вперед. Та на 92-й хвилині Полісся реалізувало пенальті. Це й врятувало житомирян від поразки. Рахунок 2-2. До речі, матч переривали більш ніж на годину через повітряну тривогу. Але у підсумку Буковина набрала 8 очко і підняла на 10-те місце, а Полісся втратило лідерство в чемпіонаті. В іншому матчі 8-го туру «Динамо» мінімально перемогла «Карпати» 1-0. Єдиний гол забив Матвій Пономаренко після вилучення гравця львів'ян. Отож, кияни здобули 4-ту перемогу поспіль і піднялися на 3-тє місце. Цікаво, що востаннє «Динамо» програвало саме Чернівецькій Буковині. 41-річний Кріштіану може знову зіграти за національну команду вже в листопаді. Нагадаємо, після конфлікту з тренером Роналду самовільно залишив збірну, за що йому загрожувало відсторонення. Але конфлікт уже вдалося владнати. А от Ліонель Месі після завершення кар'єри у збірній Аргентини оформив дубль за Інтер Майамі. Тепер на рахунку аргентинця 934 голи за кар'єру, а у Роналду 980. Українські футболісти відзначилися в чемпіонатах Португалії та Франції. Георгію Судакову вистачило лише 2 хвилин після виходу на заміну, щоб забити за Бенфіку. І для Судакова це перший гол у сезоні. А Ілля Забарний уперше цього сезону вийшов у стартовому складі ПСЖ у чемпіонаті Франції. І захисник відіграв усі 90 хвилин. А попереду в Забарного матч Ліги чемпіонів проти Манчестер-Сіті, а у Судакова зустріч із Селтіком у Лізі Європи. Карате. У Чернівцях відбувся рекордний чемпіонат області з карате, який зібрав 500 учасників із 12 клубів. Найбільшу команду представив чернівецький лідер – це 223 спортсмени. Вони здобули 191 нагороду та вибороли перше загальнокомандне місце. А також 16 спортсменів з інвалідністю виступили на обласному чемпіонаті. Усі вони представляють клуб-лідер та тренуються під керівництвом Олександра Карася. Автоспорт. Макс Ферстапен виграв гран-прі Сінгапуру та здобув 2-гу перемогу поспіль. До речі, на нічній трасі Марина Бей нідерландець переміг уперше в кар'єрі. А от Феррарі втратила шанс на подвійний подіум через стратегічну помилку Льюіса Хемільтона. Не вразив і Макларен. Норріс та Піастрі фінішували 4-м і 5-м. А Кімі Антонеллі збільшив відрив від Джорджа Рассела і може достроково стати чемпіоном уже на наступному етапі в США. А найцікавіша історія вікенду від Вальтері Ботаса гонщика Кадилак. Фін подолав 350 кілометрів із Малайзії до Сінгапуру на велосипеді. Схоже, що гонок йому замало. Емоції та інтрига. Все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

привіт, друзі, хто ще не приєднався до нас. 12 жовтня, понеділок, 9:12 на студійному годиннику. І хто вже працює в поті чола, всім вітаннячка. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас так само працюють на те, щоб ви були бадьорими і щасливими. А якщо ви хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче», то, будь ласка, пишіть промокотик «Відділ нерозкритих страв». Саме так звучить промокод на сьогодні. Позмагайтеся за 1200 гривень в якості продуктів, власне, які зможете ви зібрати завдяки Вадиму Голунзі та Івану Ізраїлику. А піца квест зовсім скоро стартуватиме. Дочекайтеся. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: тепер «Пронто піца».
1: Отже, друзі, якщо хочете взяти участь у піца-квесті, то будьте уважними, ми зараз будемо читати відгуки із Гугла. І тоді, якщо відгадаєте, то буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів, так?
2: Так.
1: Ось від так, нашого партнера. «Пронто піца».
2: Отже, ми зачитуємо для вас відгуки з Google про реальний заклад у місті Чернівці. Вам потрібно здогадатися, про який йдеться. Номер телефону 095-275-0100. Традиційними ділами їх хороші, не дуже. Іра починає з хороших, а я почитаю ті, які залишили незадоволені користувачі компанії Google.
1: Отже, Галя Вербівська пише: «Приємна та затишна атмосфера, було смачно. Мене обслуговувала Валерія, розумничка. Дякую, гарно».
2: 095-275-0100. Якщо вас теж обслуговувала Валерія, набирайте, будь ласка. Даний заклад знаходиться на центральній вулиці міста Чернівці. Це пише 5 місяців тому Тарас Траволта. Реальний слухач. От, туристична вулиця, але так позоро, ти то вже край. Замовили тарілку до пива під назвою «Оператив». Принесли ніби недоїдки попередніх клієнтів. Посередині закладу запах, поганий обслуговуючий персонал на гарному рівні. От так написав. І одну зірочку поставив Тарас.
1: Далі. Анна Шамугія. Ось так от, з таким цікавим прізвищем. 5 місяців тому. 5 зірочок. По-перше, чудова ідея з грою в морський бій. Доки чекаєш замовлення, ніде не бачила такого. По-друге, дограти ми не встигли, бо їжу принесли дуже швидко. Обслуговування супер. Їжа також смачна, як і кальян. Ну, а за музику окремо дякую від мене. Здебільшого чула там англійські хіти 2000-х. Мені дуже сподобалось. Прекрасне місце для компанії або посидіти вдвох.
2: 095-275-0100. Лінія вільна. Якщо знаєте, про який заклад йдеться, набирайте. Є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Добрий ранок, Наталя.
2: Наталя, ми готові почути правильну відповідь. Будь ласка.
3: Мені здається, що це піцерія на Ваньковецькій.
2: Гарний варіант, спасибі. Наталю, дякую, але він неправильний. Вам гарного дня, дякуємо за участь. Ми продовжуємо. Є поганий відгук від Максима Волосківського. Він написав 5 місяців тому. Одну зірочку поставив. Замовили крила, замовлення принесли через годину. Крила було повністю сирі і всередині запропонували їх досмажити. І це займе 10 хвилин, принесли через годину. Так написав Максим 5 місяців тому.
1: Далі Софія Галушка пише 3 місяці тому.
2: Голубці були добрі.
1: Дуже приємний заклад. Відпочивали тут з компанією і всі задоволені. Привітна офіціантка Марія, чуйна до прохань. Гості замовляли неймовірно смачний сет і різні алкогольні коктейлі. Дуже рекомендуємо заклад.
2: Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Катя.
2: Катя, дуже приємно. Будь ласка, ваш варіант відповіді. Ми готові почути.
4: Можливо, це гастропаб Бруно.
1: Дійсно?
2: Дійсно.
1: Так, і є. Катю, ви молодець.
2: Ми молодець, ви сьогодні забираєте смачну піцу від нашого партнера. Давайте ближче знайомитися, чим вранці займаєтеся.
4: Наразі на роботі п'ю ранкову каву і буду приступати до праці.
2: Передавайте колегам вітання або всім, кому бажаєте. Просимо.
4: Передаю вітання своїм колегам та всім радіослухачам. Понеділок, звичайно, тяжка днина, але бажаю, щоб незважаючи на погоду, вона пройшла весело та продуктивно.
2: Спасибі, це була наша переможниця Катерина, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми розкажемо, як вона забере смачну піцу.
0: Піца-квест. Партнер «Пронто піца». Реклама.
5: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: мабуть.
1: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект.
4: Гіпершвидкість.
3: Інтернет без світла.
4: Інтелект ТІВІ.
3: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.

Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020. Самолікування може бути

0: корисним для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Значить, друзі, дочекалися цього моменту. Зараз побільшує людей у цій студії. Звичайно ж, віртуально, телефоном будемо спілкуватися із двома чудовими дівчатами. Це буде Еріка Колесніченко, 12-річна співачка з Білої церкви, яка буде захищати честь нашої країни на дитячому Євробаченні на Мальті вже 24 жовтня. І на іншому телефонному дроті у нас наша добра подруга, яка бувала у нас у студії і не один раз, Світлана Тарабарова. Це музична продюсерка нацвідбору на дитяче Євробачення в Україні.
1: Давайте перевіримо зв'язок. Світлана, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Привіт.
1: Ви нас чуєте добре?
2: Так, я вас чую добре.
1: Прекрасно. І ми вас чудово. Перевіряємо Еріку. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
1: О, прекрасно. Це українка, яка представляє нас на Євробаченні. Давайте поговоримо про конкурс. Нам дуже цікаво в пані Світлани першої запитатися, тому що це підготовка до конкурсу, багато конкурсантів. Як вам вдалося, як вам взагалі діток оцінювати? Це ж максимально важко. Як пройшов відбір? Будь
0: ласка. А ще талановитих таких? Це ж серце розривається.
2: Це було, чесно кажучи, дуже складно. Ми попали під найважкіші обстріли в Києві. Це минулий тиждень був. Діти постійно бігали в укриття. Ми молилися, щоб дознімати, тому що оренда світла, звука, сцени є на певний час. І діти знімали 2 дні красиві ці номери. І ми всі постійно в тривогах, а саме ефір був із укриття. Але настрій був класний. Хвала нашим неймовірним сильним дітям, які не звертають увагу на негатив, а продовжують все одно працювати. Ефір вийшов фантастичний. Номери, подивіться на ютубі Євробачення, їх можна передивитися. Абсолютно кожен із діток достоїн був на Мальті вибороти для нас круте місце. Але доля припала на Еріку і на пісню «Над Лалабай», не колискова, яку я для неї написала. І дуже рада, що вона поїде і покаже всім, як треба в цей час створювати творчість.
1: Дякуємо. Зараз запитаємо про емоції Еріки, які вона відчувала під час нацвідбору. Еріку, будь ласка, про свою підготовку розкажи, як тобі дався цей національний відбір?
3: Це була, напевно, найкраща підготовка по житті, тому що було багато хореографій, було багато уроків вокалу. Це все дуже професійно, класно, цікаво, захоплююче. На фіналі було непросто, але кожен з нас впорався. Це було круто, дуже запам'ятовується, і я дуже щаслива, те, що саме зі мною, що я могла пройти такий досвід.
0: А ось таке запитання. Скажи, будь ласка, ти, коли подивилася, можливо, на виступи своїх конкурентів, ти одразу відчула, що ти переможеш, чи ні?
3: Що?
0: Було таке відчуття, як тільки ти виступила, що переможеш саме ти?
3: Ні. Я виступила, я отримала кайф, мені сподобався мій виступ, це було круто. Але я розуміла те, що шанси на перемогу є у кожного. Але я виклалась і, напевно, це відчулось.
1: Спасибі, дякуємо. Зараз ми повернемося до пані Світлани, яка поруч із нами так само. Світлано, я прошу, ми все-таки телефоном, і ви в Києві, я розумію, як непросто. Будь ласка, ваші побажання чернівчанам і всім слухачам, тому що 24 жовтня ми теж будемо голосувати, за Україну можна голосувати. Побажання Еріці і теж, хто зараз слухає ось цих буковинську хвилю, просимо.
2: Ну, по-перше, я вас обожнюю, рідні Чернівці, місто добра. По-друге, я дуже хочу попросити вас 24 жовтня подивитися дитяче Євробачення. Воно буде в Ютубі абсолютно для всіх доступне, на суспільному мовнику. І проголосувати за Україну. Україна голосує, і це безкоштовно. Це конкурс, де ми можемо самі за свою країну проголосувати. Еріка абсолютно крута, унікальна дитина. У нас бенгер, мюзикл плюс кей-поп. У нас є великі шанси, тому що пісня подобається європейцям, і ми займаємо по букмекерам досить великі перше, друге або третє місце. Ми ще не спускаємось. Тому нам потрібно об'єднатися і проголосувати. Розумієте? Бо глядацьке голосування, воно по ньому приймається рішення, перемогла дитина чи ні. Тому кожному своєму другові треба розказати. Ефір, правда, буде пізненько, в 22:00, але, будь ласка, зробіть це. Це ж просто, і нічого для цього важкого не треба робити. А ми з Ерікою, да, порвемо там всіх, наскільки зможемо.
1: Ми на це дуже сподіваємося. Зараз запитаємося ще в Еріки. Будь ласка, твоє заключне слово, Еріко, побажання всім буковинцям, слухачам нашої радіостанції і від себе особисто. Просимо, давай.
3: Я вам дуже дякую за підтримку. Дуже прошу так проголосувати, тому що я представляю Україну. Наша команда дуже старалася. Бажаю вам хорошого дня, всім дякую.
1: Дякуємо. Це була Еріка Колесніченко,
0: яка буде захищати честь нашої країни на дитячому Євробаченні вже 24 жовтня на Мальті. А так само дуже дякуємо Світлані Тарбаровій за те, що теж знайшла час поспілкуватися із нами. Власне, Світлана не просто наша добра подруга, не просто співачка, не просто українська зірка та багатодітна мама, а і волонтерка, людина, яка підтримує дуже багатьох і так само підтримала музично, як музична продюсерка Нацвідбору на дитяче Євробачення. Власне, підтримала Еріку, що й написала для неї пісню, яку ми, власне, зараз і послухаємо.
1: Друзі, ми почуємося буквально зовсім скоро, тому не перемикайте.

0: Обама.
1: У понеділок, сьогодні, 12 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 16.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Вам прогнозують від плюс 5 до плюс 13.
1: Дністровський район у Хотині, Кельменці, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17.
2: Далі Дністровський район – Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 9 до плюс 17.
1: У сусідів наших у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 9 до плюс 16. Так само мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Друзі, якщо бажаєте взяти участь у рубриці «Завжди ближче», позмагатися за збір кошика аж на 1200 гривень, які вам точно допоможуть зібрати хлопці, наш Вадим Голунга та наш Іван Ізраїлик у своїй такій колаборації, кооперації, співпраці і тому подібному, то, будь ласка, реєструйтеся у цю рубрику за промокотиком, який звучить так.
2: Відділ нерозкритих страв. У наш телеграм-бот напишіть і вже ввечері пощастить саме вам. Кошик можна волоченький зібрати. Ну, а ми почуємося завтра. Олег Сірман та Іра Санікова. Ранкове шоу 7:40. Всім па-па.

0: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
8: Бо знижки тут щодня.
7: Бо зручний додаток для смартфону.
8: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Турбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
9: Мережа супермаркетів «Турба».
10: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
11: Хочеш говорити англійською?
12: Профіцентр.
11: Хочеш багато практики?
12: Профіцентр.
11: Хочеш без домашки?
12: Профіцентр.
11: І як це все працює?
12: Метод Калана.
11: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: життя. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ атакувала Україну ракетою 121 безпілотником. В Івано-Франківську через атаку російського дрона троє жертв. А у Чернівцях прощається з військовослужбовцем Анатолієм Вірстою. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Вночі російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 і 121 безпілотником. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 89 безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, також падіння збитих на 4 локаціях. Зокрема, вранці російські війська ударили по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про 5 постраждалих. В одному із під'їздів зруйновані 7 по 9 поверхи. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Водночас, унаслідок російського удару по продовольчому магазину у передмісті Харкова увечері 11 жовтня загинули 3 людей і ще щонайменше 22 зазнали поранень. На Одещині армія РФ ударила по логістичних приміщеннях поштового оператора. Пошкодження фасад, вікна і обладнання. На Житомирщині російські війська завдали ударів по залізничній і енергетичній інфраструктурі у Коростенському районі. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по підприємству у Павлоградському районі. Там спалахнула масштабна пожежа. В Івано-Франківську унаслідок російської атаки реактивним дроном загинули 3 людей. Удар стався увечері 11 жовтня. Як повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Нищук, 2 людей загинули одразу, ще одну постраждалу людину госпіталізували. Згодом вона померла у лікарні. Унаслідок атаки також пошкоджено 1 будівлю, на місці працювали відповідні служби. Інформацію про інші можливі пошкодження наразі уточнюють. Чернівчан просять гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата Анатолія Вірсто, який загинув під час виконання бойового завдання. О 10:25 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Герою Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині жителі негазифікованих будинків можуть отримати пільговий тариф на електроенергію в опалювальний сезон. Йдеться про оселі, де немає або не працює централізоване теплопостачання. Таку можливість розглядає Чернівецький ОВА. За інформацією адміністрації, споживачі зможуть індивідуально звернутися до оператора системи розподілу електроенергії для оформлення фіксованої ціни. Вона становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць. Пільговий період триватиме із 1 жовтня до 30 квітня. Крім того, в ОВА обговорили прискорення будівництва і запуску когенераційних установок на котельнях області. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
9: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

0: закону.
1: У понеділок, 12 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 13. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 16.

0: реклама.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
0: програми. Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Мурзик. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця.

чи пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Харкові 12 постраждалих унаслідок ранкової атаки росіян. На Буковині під час пожежі у будинку травмувалася 88-річна жінка. А у Чернівцях та області прогнозують заморозки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Харкові 12 постраждалих унаслідок ранкової атаки росіян. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що за ранок росіяни 5 разів атакували київський район міста. Нагадаємо, вночі російські війська атакували Україну керовану авіаційною ракетою Х-59 і 121 безпілотником. За попередніми даними повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 89 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, також падіння збитих на 4 локаціях. За минулу добу на Буковині ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Могилівка Чернівецького району загорівся житловий будинок. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, частково знищив перекриття і покрівлю, також пошкодив кухню. Унаслідок пожежі травмувалася 88-річна жінка, однак від госпіталізації вона відмовилася. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Горіла будівля, яка не використовується. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Попередня причина – необережність під час куріння. У ДСНС закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, стежити за справністю опалювальних приладів і не залишати обігрівачі без нагляду. На Буковині та в інших західних областях України прогнозують заморозки. Уночі 13-14 жовтня температура на поверхні ґрунту може знизитися до 0-3 градусів морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Через заморозки синоптика оголосила перший жовтий рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть пошкодити городину, яку ще не встигли зібрати. Жителям області радять подбати про захист урожаю. У Чернівцях шукають директорів для 2 дитячих садочків. Вакансії відкриті у закладі номер 41 «Пізнайко» і садочку номер 5 «Мальва». Про це повідомляє міське управління освіти. Кандидати повинні мати вищу педагогічну освіту, щонайменше 3 роки педагогічного стажу і вільно володіти українською мовою. Серед необхідних документів – резюме, мотиваційний лист і короткий план розвитку закладу. Керівників призначатимуть на період воєнного стану. Після його завершення проведуть відкритий конкурс. Документи приймають до 16 жовтня в управлінні освіти Чернівецької міської ради за адресою вулиця Героїв Майдану, 176. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 13 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33. Мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації. Гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації. Ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на invivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.
13: Не просто.

0: теплого.
1: У понеділок, 12 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 15. Вижницький район у Вижниці, Потилі, Вашкіцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 13. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 16.

0: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: І по

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резіденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Чернівецька Буковина ледь не створила сенсацію в українській прем'єр-лізі, але перемогу втратили на останніх хвилинах. У матчі проти Житомирського Полісся чернівчани поступалися 0-1, але завдяки голам Віталія Дахновського та Андрія Буська вийшли вперед. Та на 92-й хвилині Полісся реалізувало пенальті. Це й врятувало житомирян від поразки. Рахунок 2-2. До речі, матч переривали більш ніж на годину через повітряну тривогу. Але у підсумку Буковина набрала 8 очко і підняла на 10-те місце, а Полісся втратило лідерство в чемпіонаті. В іншому матчі 8-го туру «Динамо» мінімально перемогла «Карпати» 1-0. Єдиний гол забив Матвій Пономаренко після вилучення гравця львів'ян. Отож, кияни здобули 4-ту перемогу поспіль і піднялися на 3-тє місце. Цікаво, що востаннє «Динамо» програвало саме Чернівецькій Буковині. 41-річний Кріштіану може знову зіграти за національну команду вже в листопаді. Нагадаємо, після конфлікту з тренером Роналду самовільно залишив збірну, за що йому загрожувало відсторонення. Але конфлікт уже вдалося владнати. А от Ліонель Месі після завершення кар'єри у збірні Аргентини оформив дубль за Інтер Майамі. Тепер на рахунку аргентинця 934 голи за кар'єру, а у Роналду 980. Українські футболісти відзначилися в чемпіонатах Португалії та Франції. Георгію Судакову вистачило лише 2 хвилин після виходу на заміну, щоб забити за Бенфіку. І для Судакова це перший гол у сезоні. А Ілля Забарний уперше цього сезону вийшов у стартовому складі ПСЖ у чемпіонаті Франції. І захисник відіграв усі 90 хвилин. А попереду в Забарного матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, а у Судакова зустріч із Селтіком у Лізі Європи. Карате. У Чернівцях відбувся рекордний чемпіонат області з карате, який зібрав 500 учасників із 12 клубів. Найбільшу команду представив чернівецький лідер – це 223 спортсмени. Вони здобули 191 нагороду та вибороли перше загальнокомандне місце. А також 16 спортсменів з інвалідністю виступили на обласному чемпіонаті. Усі вони представляють клуб-лідер та тренуються під керівництвом Олександра Карася. Автоспорт. Макс Ферстапен виграв гран-прі Сінгапуру та здобув 2-гу перемогу поспіль. До речі, на нічній трасі Марина Бей нідерландець переміг уперше в кар'єрі. А от Феррарі втратила шанс на подвійний подіум через стратегічну помилку Льюіса Хемільтона. Не вразив і Макларен. Норріс та Піастрі фінішували 4-м і 5-м. А Кімі Антонеллі збільшив відрив від Джорджа Рассела і може достроково стати чемпіоном уже на наступному етапі в США. А найцікавіша історія вікенду від Вальтері Ботаса Гонч. Кадилак. Фін подолав 350 кілометрів із Малайзії до Сінгапуру на велосипеді. Схоже, що гонок йому замало. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: Market – завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
2: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
9: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
10: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою: Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
5: Мережа супермаркетів «Торба».
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Грай

0: приятні.
1: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері. Село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області зростає кількість хворих на ГРВІ. На Буковині судитимуть прикордонника за переправлення військовозобов'язаного, а у Чернівцях та області за добу сталося 5 ДТП з потерпілими. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: У Чернівецькій області за добу сталися 5 ДТП, в яких травмувалося семеро людей. Аварії трапились 11 жовтня у Чернівцях, Чернівецькому і Дністровському районах. Поліція розпочала кримінальні провадження. Зокрема, у Чернівцях на перехресті вулиць Герой Майдану і Садової зіткнулися автомобілі Тесла і Дача. Травмувалася пасажирка Дачі. У селі Верхні Петрівці мотоцикл зіткнувся з Ауді і потрапив до лікарні. Мотоцикліст. У Мамаєвцях водій Мерседес, який, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автомобілями – BMW і Volkswagen. Госпіталізували трьох людей. Ще дві аварії сталися у Ломаченцях і Мамалижі. У першому випадку мотоблок із причепом наїхав на свого власника. У другому водійка мопеда упала під час руху. Обох потерпілих госпіталізували. За усіма фактами ДТП тривають досудові розслідування. На Буковині зростає кількість хворих на ГРВІ. Упродовж минулого тижня з 5 до 11 жовтня в області зареєстрували 2827 випадків захворювання. Із них 1876 серед дітей. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, захворюваність зросла майже на 3% порівняно із попереднім тижнем. Водночас показник залишається на понад 43% нижчим за епідемічний поріг. Найбільше випадків зафіксували у Чернівецькому районі, це понад 2000. Водночас медики нагадують про важливість регулярного миття рук, провітрювання приміщень і вакцинації проти грипу. В Чернівецькій області викрили прикордонника, який сприяв незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови. Він визнав свою вину і продовжив службу у бойовому підрозділі на східному напрямку. Про це повідомили в прокуратурі. За даними слідства, чоловік з Одещини знайшов у TikTok відео про незаконний перетин кордону і зв'язався з організаторами через Telegram. За виїзд до Молдови з нього вимагали 5,5 тисяч доларів. З цієї суми 400 доларів запропонували прикордоннику за допомогу у проїзді через блокпости і подальшому перетині кордону. Він погодився. 30 березня прикордонник забрав чоловіка у Чернівецькому районі, перед блокпостом звернув у лісу смугу і наказав пасажиру сховатися у ніші для запасного колеса у багажнику. Так вони пройшли перевірку і продовжили рух. Однак дорогою до кордону з Молдовою автомобіль зупинили оперативники Держприкордонслужби. Досудове розслідування наразі завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина МОЛ».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Військовий, який служив на Буковині, реєстрував Starlink для військових РФ. У річці Пруд через опади підвищиться рівень води, а на Гарбузовому полі у Мамаєвцях зареєстрували рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Військового, який проходив службу на Буковині, підозрюють у державній зраді. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, він зареєстрував 9 терміналів Starlink для російських військових, а також передавав ворогу інформацію про оборонні об'єкти. 33-річний чоловік мобілізувався у грудні минулого року, однак уже за декілька днів самовільно залишив військову частину. У березні і квітні він зареєстрував 9 терміналів Starlink, один на себе, решту на сторонніх осіб, які не знали про його наміри. За цю версію слідства отримав близько 20 тисяч гривень. У травні підозрюваний також передав ворогу дані про розташування кількох оборонних об'єктів. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді і самовільному залишенні військової частини. Суд взяв його під варту. Правоохоронці перевіряють можливу причетність до інших подібних випадків. У школи Чернівців бракує медсестер і практичних психологів. За даними міського управління освіти, на початку вересня вакантними залишалися 5 ставок медичних сестер і 3,5 ставки психологів. Зокрема, у ліцеї номер 5 медсестру шукають уже другий рік. Про це пише молодий буковинець. Керівники навчальних закладів серед основних причин нестачі кадрів називають низьку оплату праці. У міській раді повідомили, що медпрацівникам встановили додаткове преміювання у розмірі 150%. З урахуванням доплат зарплата медсестри нині може становити близько 15 тисяч гривень. Утім, вакансії досі залишаються відкритими. Управління освіти запевняють, що дітей без допомоги не залишають, педагоги проходять навчання з надання першої допомоги, а шкільні медкабінети забезпечують необхідним обладнанням. Ситуація з кадрами дещо покращилася порівняно з минулим роком. У міській раді сподіваються закрити решту вакансій до кінця цього року. На Буковині через значні опади прогнозують підвищення рівня води у річці Прут. У Чернівцях увечері 12 жовтня і протягом 13 жовтня рівень води може зрости на 30-80 сантиметрів. За даними Чернівецького обласного гідрометцентру, максимального рівня вода може досягти уранці 13 жовтня. Водночас синоптики зазначають, що підйом очікується без негативних наслідків. На гарбузовому полі у Мамаєвцях зареєстрували рекорд України за найбільшою кількістю гарбузових фотолокацій. Про це повідомив співвласник парку Венгрінері Валентин Венгринюк. За його словами, за рекордом стоять сотні годин роботи, нові ідеї і зусилля команди. У парку зазначають, що і надалі планують розвивати локацію і створювати нові фотозони для відвідувачів. Нагадаємо, що раніше у Мамаєвцях також відкрили тропічну оранжерею, де ростуть банани і живуть метелики, папуги і черепахи. Пахи. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Йому у Чернівцях безліміт хітової музики на Буковинській хвилі починається. Ну і як його співалося у пісні, все по колу. Так, починаємо ми з понеділка, і так уже завтра вівторок, середа, четверта, п'ятниця, і потім знову з понеділка 14 до 16. З вами я, Вадим Голунга. Всім вітання, хто долучився до прослуховування. Ну і всім вітання, хто разом з Буковинською хвилею з ночі і до ночі, і зранку і до ранку, якщо можна так сказати. Продовжуємо цих 2 години будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме. Ну і впродовж цього тижня, так, можливо, навіть менше, можливо, навіть більше, все буде залежати від того, як будуть складатися обставини, так, будемо разом з вами тут в рамках рубрики «Що у кошику» двічі. За цю програму сьогодні 14:40 і після 15:15 зустрічаємося тут на Буковинській хвилі. Ну і, звісно ж, таки, так, будемо для вас діставати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100, тож обов'язково телефонуйте, так, і вигравайте один із подаруночків, який, ще раз нагадую, від вас і для вас, звісно ж, заховала мережа магазинів Тано, і все це в рубриці «Що у кошику». Ну і нагадаю, що для іншої рубрики, теж від Тано Маркет, яка називається «Завжди ближче», потрібно реєструватися через телеграм-бота Буковинської хвилі. Тож заходьте на 100fm.cv.ua, тисніте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотикам для того, щоб зареєструватися і спробувати свої сили, і після 17 години отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну, а поки ви очікуєте того промокотика і того моменту, так, нагадаю про соцмережі 100FM.CV, наша сторінка в Інстаграмі, Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трес до ваших послуг. Ну, і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого з Вишивня. Тож будемо дружити. Ну, і далі пернаємо у 2008. Empire of the Sun, Walking on a Dream.

друзях, поринули ми в 2008-й разом з Empire of the Sun. Слухали композицію Walking on a Dream. Так, бувають такі треки, які з перших акордів здатні відірвати нас від землі, принести перед над хмарами, перед ними так і подарувати відчуття абсолютної свободи. Ну і послухали ми саме цю музичну магію, де ексцентричні австралійські романтики Empire of the Sun запросили нас на прогулянку власною мрією. Тож, залишайте всі свої буденні турботи, заплющите на миті очі, якщо ви не за кермом, звісно, так, тому що очі там мають бути постійно відкритими, ну і ловіть теплий, невагомий інді-вайб, та й поп-вайб, та й все, що ми тут будемо тут слухати на Буковинській хвилі 100 FM в рамках безліміт хітової музики, все якраз таки потрібно зловити. Ну і будемо розганяти будь-яку прохолоду у ваших динаміках, так, сьогодні на вулиці прохолодно, тож, якщо і зігріватися, то зігріватися під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо Аліну Гросу «Малинові вуста».

безліміті хітової музики на 100FM. 14.16 нам показують годинники. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Про все обов'язково вам розповім за 3 хвилини з лишнім. Так, декілька секунд там є. Тем Імпала вже постукались, так, для того, щоб виконати композицію Дракула, яка входить до їхнього новенького альбому Dead Beat, який не дуже сильно оцінили музичні критики, але, сподіваюсь, добре оцінили саме і ви. Тож, слухаємо Дракула в безліміті хітової музики. Музики.

0: Миколаївщину ми послухали в безлімітні хітової музики. Понеділок, 12 жовтня. На сьогодні за календарем. Годинники показують 14:19. Ну і настав час для нашої незмінної традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 12 жовтня, в Україні святкують День військового капелана. Дата пов'язана з Днем пам'яті святого Мартина Милостивого Турського, якого традиційно вважають покровителем військових капеланів. Після переходу українських церков на новий календар, день його пам'яті змістився з 25 на 12 жовтня. Військові капелани – це священнослужителі, які перебувають поруч із військовими та забезпечують їхню духовну і релігійну підтримку. Вони проводять богослужіння та молитви, спілкуються з бійцями, допомагають переживати втрати, страх і важкі обставини війни, підтримують поранених та родини військовослужбовців. Історія такого служіння в Україні сягає княжих і козацьких часів. Капелани також служили у військах УНР та УПА. Так, змінюю тему. Всіх економістів хочу привітати сьогодні з днем професійним. Так, сьогодні визначається день, при цьому ще й всесвітній день економіста. Свято присвячене фахівцям, які досліджують економічні процеси, працюють з фінансами, прогнозуванням, плануванням та аналізом. Економісти допомагають оцінювати стан економіки, аналізувати інфляцію, зайнятість, доходи, виробництво і торгівлю, прогнозувати наслідки економічних рішень. Їхня робота потрібна як державним установам, так і міжнародним організаціям, так і банкам, підприємствам та дослідницьким центрам. Ну і на завершення розповім про День Колумба. Сьогодні теж саме цей день відзначається, пропонує він на другий понеділок жовтня. Колумб вирушив у плавання під прапором іспанської корони, прагнучи знайти західний морський шлях до Азії. 12 жовтня експедиція досягла одного з островів Багамського архіпелагу. При цьому Колумб не був першим європейцем в Америці. Приблизно за 5 століть до нього до Північної Америки дісталися скандинавські мореплавці, а самі американські континенти тисячоліттями були заселені корінними народами. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо слухати Клавдію Петрівну і композицію «Академ містечко».
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
11: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
12: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
13: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
14: Клімат буковельний. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат буковельний.
15: Реклама.
16: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
17: Інтелект шоу.
16: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

хітової музики продовжується. Ну і Клавдію Петрівну ми вже проводжаємо. Виконала щойно роботу Академмістечко. Так, ну і нагадую вам про роботу телеграм-бота Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Так, сьогодні у вас є можливість зібрати і забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Давно, до речі, у нас такого не було, щоб сума накопичувалася. Ну і чи буде накопичення суми продуктового кошика, чи зб'ємо ми цю суму до стандартних 300 гривень, це буде залежати якраз таки саме від вас. Ну а для того, щоб спробувати свої сили, так, варто реєструватися через телеграм-бота Буковинської хвилі, то вже заходьте. Сайт 100fm.cv.ua активний. Наш телеграм-бот теж працює, тож натискайте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика «Відділ нерозкритих страв». «Відділ нерозкритих страв». Ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. І після 17-ї години комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну, а поки ви реєструєтесь, залишаю вас музичні компанії «Шакіри» і «Підволя». Будемо відкривати портал у 2010-й і слухати роботу «Рабіоса».

Шакіра і Пітбулі з роботою Рабіоса, що не ми послухали, ну і надійшло на наш вайбер 095-275-0100 повідомлення від пані Надії, від колективу Бренд Пак, вітають Аліну Панусяк з днем народження, ну і просять увімкнути пісеньку для хорошого настрою. Ну і ми теж від Буковинської хвилі доєднуємося до привітань, бажаємо тільки всього лише найкращого, приємного, позитивного, ну і так у нас на Буковині прийнято таке казати, дай Бог дочекатися на рік цієї днини, для того, щоб відзначати наступний день народження вже під мирним небом, так, вже в мирній країні. 14.30 у Чернівцях, далі слухаємо Марію Бурмаку і композицію «День народження», і після цього будемо дізнаватися про примхи погоди сьогоднішньої, у понеділок 12 жовтня.

реклама. Якщо вже говорити про погоду навіть вчорашню, то хух-хух, яка злива була, що просто неможливо було не те, що добиратися з точки А в точку Б, але можливо було цією зливо насолоджуватися, якщо ви, як мінімум, стояли біля вікна або перебували десь в іншому місці і ховалися від дощу. Ну і про погоду сьогодні, що чим вона нас тішитиме, чи буде злива, чи просто буде невеликий дощ, як от про все зараз ми детальніше дізнаємось, будемо розбиратися з тим, як нам погода все буде підказувати. Сьогодні, у понеділок, 12 жовтня, на Буковині мінлова хмарність і місцями прогнозують можливий дощик. Чернівецький район, Чернівця, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. Мінімальна позначка температурна плюс 9, максимум плюс 16. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 13. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 17. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність з місцями можливим дощиком. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові прогнозують мінімально, прогнозували мінімально плюс 9, максимум плюс 16 градусів. Ну і зараз за вікном Буковинської хвилі хмарна погода. От смартфон мене навіть прогнозує, так інформує мене про те, що будуть складні погодні умови, як мінімум очікується воно з 21 години. Ну і зараз температурні показники за вікном плюс 14. Ну а зігріватися можна кавою, какао, іншим напоєм, там чаєм, так, ну і улюбленою музикою на буковинській хвилі. Келвін Харріс та Еллі Голдінг вже вриваються з роботи Outside, тож будемо слухати.

0: Келвін Харріс та Елі Голдін з роботи «Outside», чи не ми послухали. Ну і якщо ви перебуваєте десь далеко за межами Чернівців, то щойно патрульна поліція повідомляє про те, що між населеними пунктами Рингач та Динівці на 344-му кілометрі автодороги Н-03 Житомир-Чернівці проводиться слідчий експеримент. Тому що у зв'язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито. Ну і так, водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, керуйте відповідально, неухильно, дотримайтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим. Про це нас попереджає і повідомляє патрульна поліція України. Ну і якщо ви перебуваєте в дорозі, то обов'язково залишайтеся з нами на Буковинській хвилі 100FM, тому що неважливо, де б ви перебували, вдома, на роботі, в дорозі, чи десь в будь-якому іншому місці, далеко за межами нашої мальовничої Буковини, то можна насолоджуватись улюбленою музикою, ну і можна, звісно ж таки, брати участь в дуже крутих розіграшах. Особливо мова буде йти про рубрику «Що в кошику». Вже за мить будемо разом з вами діставати один із подарунечків, ну а далі будемо слухати Чіва і роботу «Немани», і все це буде за мить.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб, нове концертне шоу, прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
7: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Настав час для рубрики «А що у кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже набирайте, тому що до кінця години не дуже багато часу, а треба встигнути саме в цій годині для вас розіграти один із перших подарунчиків. Ну, а поки підказка, що це суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, де каротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів та сорбітолу. Ого, скільки термінів доведеться буде пошукати, так, для того, щоб дійти до правильної відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді. Це суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, де каротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів та сорбітолу. Суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, де каротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. От про який продукт може йти мова? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готовий прийняти варіант відповіді. Ще раз озвучую номер нашої студії, тож уже телефонуйте. 095-275-0100. 095-275-0100. Вже набирайте ці цифри на вашому смартфоні, так, і телефонуйте до нашої студії. Ну, а поки перша підказка, що це суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, де каротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. От про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже телефонуйте до студії, вже вигравайте один із подарунчиків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Ну, якщо відгадуєте правильно, то забирайте цей подарунок з собою. Нас на Університетській 20. Якщо що, треба забирати. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Ну, а поки суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, де каротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. Так, у нас тут присутній міжклітинний пектин, хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. От про який продукт іде мова? 095-275-0100. Вже телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді. Якщо зараз впродовж 30 секунд не буде дзвіночка, переходимо до наступної підказки, будемо спрощувати навіть цю задачу зараз. Суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину та декаротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. От про які продукти йде мова, друзі, 095-275-0100. Це суспензійний колоїд із вираженою тиксотропією, утворений деструкцією клітинних мембран та вивільненням міжклітинного пектину, декаротиноїдні хромофори стабілізовані в суміші титрованих малатів і сорбітолу. Так, це, як виявляється, дуже складна підказка, тож зараз будемо приступати до того, щоб спрощувати задачу. Буду зараз озвучувати наступну підказку, що це високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течії, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштанної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Це високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течіїв, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштанної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. От тепер вже я розумію, ця підказка навіть трошки легша і приведе точно когось до вас до правильної відповіді. Тож уже телефонуйте 095-275-0100. 095-275-0100. Лінія вільна. маєте можливість вже дотелефонуватися до нашої студії. 095-275-0100. Високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течіїв, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштаної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Так, є вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня, Тетяна.
2: Тетяна, прошу трошки відійти від радіоприймача, для того, щоб не було зайвих звуків. Скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Давненько.
2: Давненько. Як давно, можете пригадати?
0: Десь місяця два, напевно.
2: Ну,
0: тому.
2: Все, значить, всі умови у нас вже є дотримані. Прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
0: Пастила.
2: Ви вважаєте, що це пастила. Приймаю варіант відповіді пастила і скажу, що це не воно, не пастила. Але дякую, що спробували. 095-275-0100. Вже маєте можливість дотелефонуватися до студії і озвучити свій варіант відповіді. Але скажу, що це не пастила. Високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течіїв, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштаної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині, але це не пастила. Про який продукт взагалі йде мова? Друзі, вже телефонуйте до студії 095-275-0100. Вже маєте можливість озвучити свій варіант відповіді і виграти один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Це високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течії, в якій дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштаної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течіїв, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштанної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Високов'язка гомогенна паста з псевдопластичним типом течіїв, який дисперсна фаза представлена мікрочастинками насіннєвих камер та баштанної м'якоті, суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Друзі, вже телефонуйте до студії, до кінця години не так багато часу і залишилося. Подаруночок розіграти дуже якраз таки кортить, дуже варто це зробити. Є в нас уже дзвіночок, представтесь, будь ласка.
0: Наталя.
2: Наталя, прошу, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці і ваш варіант відповіді?
0: Вигравала десь давно. В кінці серпня, можливо.
2: Ну, так, багато часу вже пройшло з цього моменту. Прошу, ваш варіант відповіді.
0: Можливо, це фруктове пюре якесь?
2: Ви вважаєте, що це фруктове пюре. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, яка підказка? Перша, яка була, ну, дуже-дуже складною, чи ця друга, яка останнім часом повторювалася все частіше і частіше?
0: Там, де ви говорили, що це розчин, який містить фруктозу.
2: Угу. Так, це у нас друга підказка. Суспендованими у багатому на фруктозу водному розчині. Так, саме ця підказка вас привела до цієї відповіді. Ну, що я готовий вам сказати? Ще раз, будь ласка, як вас звати?
0: Наталя.
2: Наталя, готовий вам сказати те, що не буду давати вам другу підказку, тому що і так вона прозвучала все частіше і частіше, і ви точно привели себе до перемоги. Так, пюре Галіція, торгової марки Галіція, яблучно-грушеве, гарбузове, дістається саме вам, ну і вам дістаються дві штуки в одні руки. Давайте ще раз оплески прозвучать саме для вас. Ну і де ваші емоції, скажіть, будь ласка. Чи ви не настільки багаті на емоції?
0: Можу сказати, що це було досить важко. Це без якихось знань фізики дуже важко це згадати.
2: Без знань фізики, хімії, так, особливо, коли мова йде про такі терміни, на першу чергу, ну, здається, що дуже складні, так? Але так. Є люди, які навіть просто беруть, тикають пальцем в небо і кажуть, що це саме цей варіант відповіді. І приводять себе якраз таки до перемоги, так? Навіть з першої спроби, з першої підказки. Ну, і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати комусь вітання всім, хто вас пізнав, всіх, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Прошу, ось хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
0: Передаю всі найкращі побажання слухачам Буковинської хвилі, тим, хто мене впізнав. Хочу побажати вам всього найкращого, миру, злагоди у ваших сім'ях, а також привітати з Днем економіста всіх причетних.
2: Так, ще раз нагадую про те, що сьогодні День економіста. Так, всі, хто економісти, раптом зараз мене слухають, так, передаємо вам вітання і вітаємо вас з вашим професійним святом. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
0: Не будемо більше передавати.
2: На цьому вже будемо завершувати. Ну, дякую, пані Наталі, що з нами. Залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «А що у кошику?». Ну, і нагадаю, що наступний подаруночок чекає вас після 15.15. Ну, і спойлерну, так, це не буде пюре фруктовим, це буде дещо інше. Ну, а що саме, слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Далі слово передаю Богдані Рих. Вже за 5 хвилин 20 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнатися про найсвіжіші новини Чернівців, в області, а також України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь після 15 години. Наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100 FM.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Реклама.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: Ціни тут гуртові. Завітай у нову торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
1: Мережа супермаркетів Торба.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.

0: Всім до смаку! Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині під час пожежі у будинку травмувалася 88-річна жінка. У Чернівецькій області судитимуть прикордонника за переправлення військовозобов'язаного, а у річці Пруд через опади підвищиться рівень води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, між населеними пунктами Ренгач і Динівці на Буковині на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці проводять слідчий експеримент. Через це рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекритий. У поліції закликають водіїв планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. За минулу добу на Буковині ліквідували 2 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Могилівка Чернівецького району загорівся житловий будинок. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, частково знищив перекриття і покрівлю, а також пошкодив кухню. Унаслідок пожежі травмувалася 88-річна жінка, однак від госпіталізації вона відмовилась. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Чернівцях. Горіла будівля, яка не використовується. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Попередня причина – необережність під час куріння. У ДСНС укотре закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки, стежити за справністю опалювальних приладів і не залишати обігрівачі без нагляду. На Буковині викрили прикордонника, який сприяв незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови. Він визнав свою вину і продовжив службу у бойовому підрозділі на східному напрямку. Про це повідомили в прокуратурі. За даними слідства, чоловік з Одещини знайшов у тіктоці відео про незаконний перетин кордону і зв'язався з організаторами через Телеграм. За виїзд до Молдови з нього вимагали 5,5 тисяч доларів. Із цієї суми 400 доларів запропонували прикордоннику за допомогу у проїзді через блокпости на подальшому перетині кордону. Він погодився. 30 березня прикордонник забрав чоловіка у Чернівецькому районі. Перед блокпостом звернув у лісосмугу і наказав пасажиру сховатися у ніші для запасного колесу у багажнику. Так вони пройшли перевірку і продовжили рух. Однак дорогою до кордону з Молдовою автомобіль зупинили прикордонники. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. На Буковині через значні опади прогнозують підвищення рівня води у річці Прут. У Чернівцях увечері 12 жовтня і протягом 13 жовтня рівень води може зрости на 30-80 сантиметрів. За даними обласного гідрометцентру, максимальну рівню вода має досягти завтра вранці. Водночас синоптики зазначають, що підйом очікується без негативних наслідків. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Запам'ятає, розпочинає нову музичну годину 15.08 у Чернівцях, понеділок 12 жовтня у нас сьогодні за календарем. Я, Вадим Голунга, вже до вас вириваюсь, буду разом з вами, щоб продовж цієї години тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка, ну і в цій годині будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну, ну і щось з музичного сховища обов'язково дістанемо, так, для того, щоб розбавити усю цю атмосферу тієї музики, так, яку ми вже встигли переслухати по десятки, сотні разів. Ну і будемо слухати те, що вже дійсно давно не слухали. Ну і після 15.15 будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?», тож номер нашої студії, як завжди, незмінний. Ну і правила, і так, правила цієї гри теж дуже незмінні. 095-275-100. Набирайте після 15.15. Ну а зараз лишаю вас музичні компанії «Skylar», «Кавабанга», «Депо Колібрі» вже стукаються, так, для того, щоб виконати композицію, яка ще дотепер продовжує тримати чарти. «Червоний мак» вже починаємо слухати на Буковинській хвилі. 15.09 у Чернівцях, понеділок.

Ми послухали 15.12 у Чернівцях. Ну і всі, хто нас зараз слухає в Дністровському районі, оголошено щойно повітряну тривогу через дронову небезпеку. Тож перебувайте в укриттях та бомбосховищах. Ну і слідкуйте за перевіреними каналами інформації. Ну і ще найголовніше, так, тримайтеся на позитиві, це найголовніше. Так, ну а ми будемо вмикати наступний колір нашої музичної палітри. І перед тим, як почнемо слухати наступну композицію, буде хвилинка гарячих кулуарних, так, пліток. Наступний трек останнім часом став приводом для гучних суперечок у медіапросторі, адже легендарний рок-ветеран Олег Скрипка в одному з інтерв'ю доволі критично проїхався по творчості молодого артиста Древо, натякнувши, що його вокальна манера занадто нагадує стиль гурту «Без обмежень». Втім, критика критикою, а слухачі голосують серцем і переглядами в мережі. Ну і ми пропонуємо вам стати головними суддями в цій музичній дуелі і оцінити все самостійно. Саме зараз в безліміті хітової музики на 100FM композиція, попри будь-які розмови, впевнено, і дотепер продовжує штурмувати у когось плейлісти, у когось чарти. Древо, «Смарагдове небо», далі на Буковинській хвилі 100FM, тож слухаємо. А, ну і за три хвилиночки разом з вами будемо в рубриці «Що у кошику», тож телефонуйте 095 275 0100, номер

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно набирати і озвучувати свій варіант відповіді для того, щоб виграти один із подарунків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Не встиг дати підказку, а я вже слухач на нині. Представтесь, будь ласка. Зірвався. Слухач, ну що ж таке? Я поспілкуватися хотів, дати підказку. Ну, друзі, зате наш слухач, який був з нами тут уже на лінії, вже відкрив твою естафету для того, щоб ви вже набирали. 095-275-300, вже набирайте і озвучуйте свій варіант відповіді, який буде стосуватися того продукту, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічному, механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Ого, ну і підказочка в нас тут сьогодні, яка буде стосуватися цього продукту. Ну а що це саме за продукт, маємо можливість вже відгадати. 095-275-100, це номер нашої студії, вже набирайте і озвучите варіант відповіді. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. От про які продукти може йти мова, вже набирайте номер нашої студії. Він незмінний, 095-275-0100. Вже телефонуйте і озвучите свій варіант відповіді. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Друзі, набирайте номер нашої студії, він, як завжди, незмінний, 095-275-0100. Ще раз озвучую, 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість до нас дотелефонуватися, озвучити варіант відповіді і забрати один із подарунків, який від вас і для вас заховує вала мережа магазинів Тано. Дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Ось такий у нас сьогодні продукт, захований за цією підказкою. Ну і хочу почути ваш варіант відповіді, тож телефонуйте 095-275-0100. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Ну от про які продукти може йти мова, ви маєте можливість нас набрати і озвучити свій варіант відповіді. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго дня, мене звати Мирослава. Я думаю, що це кульки по типу несквіка.
2: Кульки для швидкого так приготування сніданку. Скажіть, будь ласка, пані Мирослава, коли ви гравали в останній в нашій рубриці, чи ви вперше взяли, дотелефонувалися і вирішили озвучити свій варіант відповіді?
3: Вперше.
2: А що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка, що це кулясті якраз щось пов'язане з кулястом, так? Щось пов'язане з кулястом. В принципі, хороший варіант відповіді, так, я готовий його прийняти, але готовий сказати вам те, що це, на превеликий жаль, неправильна відповідь. Пані Мирослава, дякую за те, що спробували. Не засмучуйтеся, обов'язково рано чи пізно вам пощастить, тож уважно слухайте підказки і телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Так, це якраз таки пов'язано з тим, що щось це кулясте, але це не щось з розряду солодкого, не з розряду бакалії. Так, маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжньої осі симетрії. Про який продукт взагалі може йти мова? 0095-275-0100, це номер нашої студії, ви вже набирайте і озвучите свій варіант відповіді. Це дегідратовані кулясті насіннєві сім'ядолі з високим вмістом глобулінових білків та амілопектину, що піддані механічній декартизації та розщепленню вздовж повздовжній осі симетрії. Про які продукти йде мова, набирайте 0095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок, представтесь, будь ласка. Алло, ми вас слухаємо.
0: Так, доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Олександр.
2: Олександр, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
0: Ні, ще ні разу.
2: Ні разу не вигравали, але маєте можливість виграти. Прошу, пане Олександре, ваш варіант відповіді, про які продукти йде мова?
0: Я думаю, що це горох.
2: Ви вважаєте, що це горох, так?
0: Так.
2: А що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
0: Ну... Ваші підказки.
2: Саме якраз щось пов'язане з підказкою, так, ви взяли і сказали, що це урок. Ну що ж, пане Олександре, ви готові почути наступну підказку? Чи як будемо діяти?
0: Я готовий.
2: Ну що ж, друга підказка звучить саме для вас. Дисперсна суміш сухих рослинних сфероїдів із вираженою каротиноїдною пігментацією, здатних до інтенсивного набрякання та желатинізації крохмалю при тривалій гідротермічній обробці. Саме ця підказка, вона стосується гороху?
0: Ну, я думаю, я притримую свої відповіді.
2: Ну що ж, ви притримуєтеся своєї відповіді. Я готовий якраз таки прийняти варіант відповіді горох, пане Олександре. Але є одне але. Знаєте, яке це але, пане Олександре? Я готовий сказати вам про те, що це правильна відповідь. Так, це горох від торгової марки Бона. Жовтий, фасований, 700 грамів пачки, дістається саме вам. Тож давайте оплески ще раз прозвучаються над вас. Пане Олександре, де ваші емоції? Ну, взяти вперше, дотелефонуватися, озвучити варіант відповіді і виграти саме цей подарунок, то я вважаю це чудове, прекрасне якраз таке рішення.
0: Це неочікувано, так.
2: Да. Неочікувано, так, але приємно, при цьому ще й дуже. Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право на те, щоб взяти комусь, передати привіт всі, хто вас пізнав, всі, хто зараз вас слухає. Тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі стається саме вам.
0: Дякую. Я передаю привіт своїй родині, своїм друзям, знайомим та особливо Вижницькому району. Дякую.
2: Ви з Вижниччини нас слухаєте, так?
0: Так, так.
2: Ну що ж, Вижниччині вітання. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому завершуємо?
0: На цьому завершуємо.
2: Ну що ж, пане Олександре, залишайтеся на лінії. Наша розмова ще не буде завершуватися. Поза етаром розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «А що у кошику?» від Таномаркет. Ну і нагадаю, що після 18:30 у вас буде можливість виграти один із подаруночків вже в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїлоком. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 0-95-25-0-100. Слухайте підказки, набирайте і озвучуйте свій варіант відповіді. Якщо озвучуєте правильно, то цей подаруночок забирайте з собою. Ну і безліміт хітової музики у нас продовжується. Слухаємо улюблену музику. Ну і далі будемо слухати Парфенюка і його композицію «Провела екскурсію». Саме ця композиція колись йому принесла популярність.
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.

0: ray-fine-boot.com.ua. Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Ну і що ж, настав час дізнатися, чим нас буде тішити погода завтра, вівторок, 13 жовтня, і про все будемо вже дізнаватися. Синоптики підготували нам інформацію на те, що завтра, вівторок, 13 жовтня, на Буковині буде мінлова хмарність, і опадів завтра не передбачатиметься. Ну і чи похолод, буде холодно, так, прохолодшає, буде холодно. Тож обов'язково зігрівайтеся, одягайте щось тепленьке, тому що так, температурні показники будуть все падати і падати. Чернівецький район, Чернівця, Герці, глибокі заставні кисьмені Новоселиці та Стороженці завтра прогнозують мінімально плюс 6, максимум плюс 13. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 2 мінімально, максимум завтра плюс 10. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність без опадів. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там прогнозують мінімально плюс 5, максимум плюс 13. Зараз за вікном Буковинської хвилі у понеділок, 12 жовтня, хмарно і 14 градусів з плюсом, показують термометри.

5 у Чернівцях. Чіф з роботою «Твій аромат». Щойно ми послухали в обезлімітті хітової музики. Ну і не раджу зараз всім триматися міцніше, адже прямо зараз на Буковинській хвилі 100FM так буде відчуватися і буде відбуватися один із найгучніших і найочікуваніших камбеків українського шоу-бізу. Адже рівно 20 років тому цей трек розривав усі хіт-паради країни, а сьогодні знову він повертається у неймовірному сучасному електропоп-звучанні. Так, співачка та скрипалька Асія Ахат. Боже, я скільки років вже за неї не чув. Вже спеціально перелетіла з океану в Україну для того, щоб презентувати нову версію своєї легендарної композиції «Матахарі». Тепер цей хіт звучить виключно соловіною, без зайвої драми, але з фірмовою жіночою іронією. Сама артистка каже, що дописала цю історію крізь призму своєї сьогоденної, сьогоднішньої свободи. Тож будемо ловити зустріч двох епох і вмикати гучніше Асію Ахат і композицію «Матахарі» ексклюзивно в безлімітті хітової музики на 100 FM.

0: Хасія Ахат і Мата Харі, що не ми послухали у безлімітній хітової музики на 100FM. Так, саме ця композиція святкує свій 20-річний ювілей, і ця композиція отримала абсолютно нове дихання українською. Так, ми впродовж цієї години слухаємо тільки свої треки рідною українською мовою, тож ще раз нагадую кожному, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Якщо ви ще слухаєте музику через стрімінгові платформи, обов'язково підтримуйте своє рідне українське, тому що так, ще дотепер продовжується той тренд на вороже. Незрозуміло, на що він взагалі той потрібен, коли в нас дуже багато класної української музики є. Якщо не подобається поп, є рок. Якщо не рок, тоді інді. Якщо не інді, тоді є ще якийсь інший стиль так музики. Їх є багато, тож відкривайте для себе щось нове. Головне, рідною українською мовою, і підтримуйте своє рідне українське. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати назва і композиція «Люди для людей». Ця композиція те, що то продовжує рвати всі соцмережі. Ну і скільки сторіз, дописів, не натикаюся на них, постійно звучить саме ця пісня, і ми будемо її слухати вже зовсім скоро на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
1: реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

і робота «Люди для людей». Ну і всім дуже добре відомий найпопулярніший фрагмент «Щастя любить ти що». Ну, не знаю, як це воно мовчати гучніше. Краще вже мовчати, ну, дуже-дуже тихо, для того, щоб, то, боронь Боже, з тим щастям нічого не наврощили. Ну і, до речі, якщо вже мова йде про щастя, я думаю, точно ви будете щасливі в тому плані, що сьогодні зберете і заберете продуктового кошика на суму 1200 гривень. Можна мінімально зібрати на 1080, максимум на 1320, якщо враховувати суму похибки, плюс-мінус 10% від суми. Ну і варто користуватися нашим телеграм-ботом. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua і відправляйте промокотика відділ нерозкритих страв. Ще раз озвучую цього промокотика відділ нерозкритих страв. Вже ці три слова відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну, а поки ви реєструєтесь, Альона Маргалієва і ансамбль «Кралиця» стукається для того, щоб виконати композицію «Не п'яна, закохана».

0: закохана, вже на цьому буде завершувати мою присутність на Буковинській хвилі. Але засмучуватися не варто. Ну і, друзі, нагадаю вам про те, що у вас є можливість виграти 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Буде у нас «Інтелект-шоу», так, наш Богдан Ластівка буде разом з вами вже в наступній годині. Тож обов'язково слухайте підказки, телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і розгадуйте ось це слово, яке зашифроване в тих підказках, які є, ну, дуже-дуже цікавими. Все це буде вже після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 8 хвилин і 50 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Я, Вадим Голунга, вже з вами буду прощатися до завтра з 14-ї до 16-ї. Ну, а зараз бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Ну, і звісно ж таки, не сумуйте. Завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па.
1: Реклама.
2: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області за добу сталося 5 ДТП з потерпілими. Військовий, який служив на Буковині, реєстрував Starlink для військових РФ. А у Чернівцях та області прогнозують заморозки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за добу сталося 5 ДТП, в яких травмувалося 7 людей. Аварії трапились минулої доби у Чернівцях, Чернівецькому і Дністровському районах. Поліція розпочала кримінальні провадження. Зокрема, у Чернівцях на перехресті вулиць Героїв Майдану і Садової зіткнулися два автомобілі – Тесла і Дача. Травмувалася пасажирка Дачі. У селі Верхні Петрівці мотоцикліст зіткнувся з Ауді і потрапив до лікарні. У Мамаєцях водій Мерседес, який, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома автомобілями BMW і Volkswagen. Госпіталізували трьох людей. Ще дві аварії сталися у Ломачинцях і Мамалижі. У першому випадку мотоблок із причепом наїхав на свого власника. У другому водійка мопеда упала під час руху. Обох потерпілих госпіталізували. За усіма фактами тривають розслідування. Військовий, який проходив службу на Буковині, підозрюють у державній зраді. За даними спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, він зареєстрував 9 терміналів Starlink для російських військових, а також передавав ворогу інформацію про оборонні об'єкти. 33-річний чоловік мобілізувався у грудні минулого року, однак уже за декілька днів самовільно залишив військову частину. У березні і квітні він зареєстрував 9 терміналів Starlink, один на себе, решту на сторонніх осіб, які не знали про його наміри. За це, за версією слідства, отримав близько 20 тисяч гривень. У травні підозрюваний також передав ворогу дані про розташування кількох оборонних об'єктів. Чоловікові вже повідомили про підозру у державній зраді і самовільному залишенні військової частини. Суд взяв його під варту. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність до інших подібних випадків. На Буковині та в інших західних областях України прогнозують заморозки. Вночі 13-14 жовтня температура на поверхні ґрунту може знизитися до 0-3 градусів морозом. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Через заморозки синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть пошкодити городину, яку ще не встигли зібрати. Жителям області радять подбати про захист урожаю. У Чернівцях шукають директорів для двох дитячих садочків. Вакансії відкрили у закладі номер 41 «Пізнайко» і садочку номер 5 «Мальва». Про це повідомляє міське управління освіти. Кандидати повинні мати вищу педагогічну освіту, щонайменше 3 роки педагогічного стажу і вільно володіти українською мовою. Серед необхідних документів – резюме, мотиваційний лист і короткий план розвитку закладу. Керівників призначатимуть на період воєнного стану, після його завершення проведуть відкритий конкурс. Документи приймають до 16 жовтня в управлінні освіти Чернівецької міської ради за адресою вулиця Героїв Майдану. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля». Друзі, сьогодні сонця немає, трошки похмура погода, але стандартна така осіння погода. Колись за радянських часів казали, нам сонця не треба, нас партія гріє, нам хліба не треба, роботу давай. Тож, друзі, понеділок можна розглядати взагалі, як чистий аркуш календаря, чистий лист у блокноті. Чудовий момент, щоб почати думати по-новому, глибше, цікавіше. Тому наш вибір очевидний. Найкраща інвестиція понеділка – це інвестиція в свій розум. Тож, слухаємо уважно підказки, думаємо, телефонуємо, і нехай сьогоднішній гонорар 200 гривень дістанеться найкмітливішому. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка і гурт «Отаван» каже «Hands up! Руки догори!»

0: Вітаю всіх, хто приєднався до нас. 16:14 на моєму студійному годиннику. Друзі, у нас сьогодні цікаве слово. Ну, ще цікавіше будуть підказки.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні у нас на кону. Увага, прозвучить зараз перша підказка. У старій обсерваторії дослідник щовечора записував показники приладу. Одного разу цифри виявилися невизначно високими. Він перевірив записи за попередні місяці, але не поспішав робити висновки, доки не переконався, що прилад працює правильно. Про що йдеться в цій підкасті, друзі, вирішувати вам. Хто знає відповідь або хто здогадується, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвінків. Звичайно, музика нам допоможе думати.

0: рухаємось далі, шановне панство. Зараз прозвучить друга підказочка. Хочу вам сказати, що я особливо бажаю, щоб все було добре. Я раджу слухати всі підказки, тому що якщо ви окремо послухаєте, наприклад, п'яту чи третю, ви можете не зрозуміти, в чому справа. Тож, якщо ми будемо їх послідовно слухати, тоді з кожною підказкою нам буде все більше відкриватись це задумане слово. Отже, увага, звучить друга підказка. У Чернівецькій філармонії художник-постановник ніяк не міг вирішити, скільки світла потрібно для однієї сцени. Він змінював розташування ламп, прибирав одні декорації, додавав інші. Зрештою, виявилося, що найважливішою була зовсім не кількість світла, а його напрямок. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і зустрінемось вже після
1: реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
6: Саме виконання може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 571165 від 20.12.2014 року.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

на наше інтелектуальне товариство. Прозвучали вже дві підказки. Я зрозумів, що вони складні, тому що досі не було жодного дзвіночка. Я запрошую до гри наших постійних радіослухачів, які впевнені, що розгадають цей ребус сьогоднішній. Увага, звучить третя підказка. На старій шахівниці двоє граців довго пересували фігури майже без слів. Глядачам здавалося, що нічого особливого не відбувається. Та після

разу знімати всі шари, він вирішив зупинитися і запросити фахівця з історії мистецтва. Про що тут йдеться, друзі, вирішувати вам, ну, а ми поїхали далі.

0: після такої геніальної композиції гурту Queen Show Must Go On, я впевнений, що знайдуться люди, які все ж таки ризикнуть назвати слово 095-275-0100. Саме зараз можна набирати. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону, і здається, що у нас є перший радіослухач. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Дмитро.
0: Дмитро, вітаю вас. Говоріть, будь ласка, трошки голосніше, щоб ми чули вас чітко. Отже, пане Дмитро, у вас народилась версія, будь ласка, ми уважно слухаємо, що це таке може бути.
1: Я думаю, що це професіоналізм.
0: Ви вважаєте, що це професіоналізм? Я вам вдячний. Дійсно, дещо може натякнути нам на те, що це професіоналізм, але, на жаль, ні. В даному випадку, на жаль, ні, це зовсім інше слово, друзі. І увага, звучить наступна підказка. На вокзалі диспетчер отримав повідомлення про затримку одного потяга. Він змінив час відправлення кількох рейсів, перевірив розклад і попередив колег. Найбільше його турбувало не саме запізнення, а те, як воно позначиться на роботі всієї системи.

вже про що йде мова. Я думаю, ви з кожною підказкою, шановні пані та панове, підтягуєте все ж таки, хоч в який бік думати. Я відчуваю, що у вас це виходить. Ну, поки що у нас немає дзвіночків. Ми чекаємо ваших повідомлень. І Океан Ельзи продовжує.

Ladies and gentlemen, ми поїхали далі. Саме зараз можете набрати 095-275-0100. Нагадую, на кону у нас 200 гривень. І ще ніхто не спромігся дати правильну відповідь, тому звучить наступна підказка. Увага! У міському архіві зберігався журнал, записи в якому ставали дедалі докладнішими. Спочатку автор зазначав лише дату і місце події. Згодом почав додавати імена, обставини та короткі пояснення. Через багато років цей журнал виявився важливішим за офіційний звіт. Що це може бути, друзі? І додаю ще одну підказку. Досвідчений лікар уважно вислухав пацієнта і попросив його описати не лише те, що турбувало його зараз, а й те, що відбувалося раніше. Деякі подробиці здавалися незначними, але саме їх лікар хотів перевірити перед тим, як визначити подальші дії. Про що йдеться, я чекаю ваших дзвіночків 095-275-0100. Ну, а ми їдемо далі.

0: Шановні пані та панове, ми йдемо далі. Щось ми сьогодні досить повільно реагуємо, і я зустрічаю нашого чергового гостя. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Таня.
0: Таня, дуже приємно. Пані Тетяна, ви вперше телефонуєте, чи ви вже дзвонили нам?
1: Сьогодні вперше.
0: Сьогодні вперше. Я вдячний вам. І у вас народилась думка. Я слухаю дуже уважно вас. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це закономірність.
0: Ви вважаєте, що це закономірність? Чудове слово, пані Тетяна. Закономірність, на жаль, мушу сказати ні. Це інше слово. Я, звичайно, вдячний вам за дзвіночок. І я хочу додати ще одне. Друзі, у міжнародних відносинах, політиці та конфліктах цим словом називають процес поступового посилення протистояння, напруження або інтенсивності дій. Я б не сказав, не обов'язково навіть поступового посилення, а різкого посилення також може бути. 095-275-0100. Я слухаю ваші версії, друзі. Зустрічаю нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Пані Наталя, дуже приємно. Ви вперше сьогодні дзвоните чи вдруге?
1: Вдруге.
0: О, я бачу, так і кажіть, друга спроба. Ха-ха.
1: Ні, ну типу, всі передачі перший раз.
0: Всі передачі перші. Ну тоді я вітаю вас з цим, і ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
1: Я вважаю, що це аналіз.
0: Ви вважаєте, що це аналіз? Я вдячний вам за таке слово чудове, як аналіз. Ну, на жаль, в даному випадку ні. Це не аналіз, це щось інше. А що інше? У міжнародних відносинах, політиці та конфліктах цим словом називають процес поступового посилення протистояння, напруження або інтенсивності дій. Друзі, це перехід конфлікту на гостріший рівень. От коли сторони посилюють тиск, знаєте, застосовують більш жорсткіші засоби або розширюють масштаби протистояння. Що ж це таке? 095-275-0100. І наш наступний гість, мабуть, знає відповідь. Добрий вечір.
1: Алло.
0: Алло, добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Таня, спроба номер два.
0: Тетяна, спроба номер два. Приємно, приємно чути другу спробу. Отже, пані Тетяна, що це таке, на ваш погляд?
1: Ескалація.
0: Ви вважаєте, що це ескалація. І ви абсолютно вірно.
1: Ура!
0: Я вітаю вас. Це дійсно ескалація, поступове посилення, наростання або загострення конфлікту, напруження чи іншого процесу, що призводить до переходу на інтенсивніший або найнебезпечніший рівень, друзі. Саме ескалація відбувається. Це таке слово, яке популярне дуже сьогодні, яке я люблю. Пані Тетяна, ще раз оплески на вашу адресу. Вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. І ви можете щось передати своїм друзям, близьким, щось сказати. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Хочу в першу чергу подякувати захисникам, які нас захищають і дають можливість слухати радіо і жити в цьому світі.
0: Я вам вдячний. Ми також вітаємо вас ще раз. Бажаємо вам добра, здоров'я і всього-всього найкращого. Не кладіть слухавку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А ми їдемо далі.

завтра у вівторок, 13 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 6 до 13 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 2 до 10 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 6 до 15 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 5 до 13 градусів вище нуля. Отакий прогноз погоди на завтра, вівторок, 13 жовтня. І нехай вам щастить.

Шановні пані та панове, на сьогодні все. Сьогодні ми розігрували слово «ескалація». Так, про всяк випадок, щоб, тому що мене питають, яке слово було, яке слово. Так що я вам вдячний за участь в нашому ефірі сьогодні. Бажаю вам добра, здоров'я, гарного вам дня та натхнених роздумів. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години. І до зустрічі вже завтра у вівторок, 13 жовтня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Чому супермаркет «Турба» – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.
4: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
5: Мережа супермаркетів «Торба».
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть відправити промокод впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позматися за кошика вартістю 1200 гривень. Пишіть промокод «Відділ нерозкритих страв». Саме цей промокод дасть можливість взяти участь у рубриці «Завжди ближче». «Відділ нерозкритих страв». Не забувайте, що я розповім вам, як завжди, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере те, що сьогодні ми заховали у кошику, спільно з мережею магазинів Тано у рубриці «Що у кошику». Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик. Не забувайте доєднуватися до збору. Посилання у шапці профілю. Збираю на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Дякую кожному та кожній, хто доєднається до цієї благої справи. Ну а ми рухаємося далі. Медуза та Хенрі Камомілі і композиція «Don't Wanna Go Home».

До Антуана Go Home 100%. Я ще поки 2 години не хочу йти додому, бо буду з вами тут на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Це, як завжди, я, Іван Ізраїлик, і нагадую вам, що ви маєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі вартістю 1200 гривень. Для цього достатньо написати наступний промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він такий. Відділ нерозкритих страв. Пишіть цей промокод на наш телеграм-бот і десь близько 17.17 ми до вас зателефонуємо і позмагаємося за кошика вартістю 1200 гривень. Відділ нерозкритих страв. Ну а ми розкриваємо далі потенціал нашої музичної естради і будемо слухати Віталія Козловського та композицію «Краса та розлука».

Сата розлука від Віталія Козловського. Щойно ми прослухали цю композицію і будемо рухатись далі. Я вам нагадую, що менше ніж за 5 хвилин ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами відгадаємо, спільно з вами назбираємо цього кошика і, власне, дізнаємося, чи хтось з вас сьогодні його все-таки забере. Вартість кошика сьогодні складає 1200 гривень. Ви маєте можливість ще заскокнути, як то кажуть, в останній вагон і написати промокод на наш телеграм-бот та взяти участь у за кошика вартістю 1200 гривень. Відділ нерозкритих страв. Саме такий промокод для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень у рубриці «Завжди ближче». Відділ нерозкритих страв. Ну, а ми рухаємось далі і слухаємо Девід Гетта та Естелі композицію «One Love». Can anybody help me? I'm out of plan.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні вам поталанило завдяки нашим попереднім слухачам, і саме завдяки нашій слухачці Ірині, яка з нами збирала кошика в п'ятницю. Тоді була вартість кошика 900 гривень, але завдяки тому, що був трішечки перебір, власне, не вдалося пані Ірині забрати кошика, зібраного нею, і відповідно вона збільшила вартість для всіх вас, і сьогодні вартість кошика складає 1200 гривень. Для того, щоб взяти участь, вам достатньо було зареєструватися, відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він мав таку назву – «Відділ нерозкритих страв». Якщо ви встигли цей промокод відправити на наш телеграм-бот, то ми 100% зараз до вас зателефонуємо і будемо збирати з вами кошика вартістю 1200 гривень. Ну, а поки варто вам розповісти правила, правила максимально прості, вам потрібно перш за все зареєструватися. Далі ви чекаєте дзвіночка від рубрики «Завжди ближче», близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо, звісно, якщо вас обере рандомайзер. І я знаю точно ім'я вже людини, яка з нами гратиме, і за мить, сподіваюся, вона здійме слухавку. Якщо дійсно не вийде їй здійняти слухавки, то будемо обирати когось іншого. Ну, а поки мінімальні правила, у вас є на все про все тільки 10 хвилин. Ви просто називаєте різні продукти, ну, а ведучий складає їх до кошика прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Ну, а може і не свого. Не забувайте, що є певні особливі правила. Це те, що вам потрібно покласти мінімум 3 товари до кошика. Окрім цього, це може бути одна позиція одного товару. І на все про все у вас є 10 хвилин, як я вже говорив. Та не забувайте, якщо ви покладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, неважливо яку, еквівалентно даному об'єму ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Тож, друзі, сподіваюся, що пані Оксана... Виклик переадресовується на автовідповідач. Так, от така.
2: Залиште
1: ваше повідомлення. Ну, пані Оксана, ми залишимо вам повідомлення, ми до вас телефонували, але, на жаль, не змогли це зробити, і зараз ми оберемо когось іншого. До речі, є така можливість зараз заскочити ще в останній вагончик і написати нам просто зараз промокод «Відділ нерозкритих страв». І хто знає, можливо, вам поталанить зараз з нами тут змагатися за кошика в рубриці «Завжди ближче» вартістю 1200 гривень. «Відділ нерозкритих страв». Ну, а ми поки привітаємось з Вадимом, впевнений, він вже в «Тано-маркеті». Вадим, привіт.
3: Так, Іване, привіт. Я в «Тано-маркеті» вже чекаю того моменту, коли ми почнемо збір продуктового кошика.
1: Почнемо розкривати страви.
3: Так, почнемо розкривати ті страви, які ні разу ще, до речі, не розкривалися тут в рамках нашої рубрики.
1: Та, на жаль, наша слухачка пані Оксана не здійняла слухавки. Номер, до речі, пані Оксани закінчується.
3: Зате здійняв автовідповідач.
1: Так, автовідповідач каже, ну нема пані Оксани, зараз, на жаль, не може прийняти ваш дзвінок. І така от ситуація. Ну що я зроблю? Я не можу ніяк вплинути на це, я не можу бути вашим професійним секретарем, але знаю точно, що можу зараз обрати просто іншого нашого учасниця чи учасницю, які з нами сьогодні будуть збирати кошика вартістю 1200 гривень. Які у вас там думки, до речі, Вадим?
3: Чи буде у нас... Нарешті, нехай буде зібрано і забрано того кошика. Ось такі думки сьогоднішні.
1: Ну, сподіваємось на це. Я щось відверто кажучи, думаю, що і не буде сьогодні у нас перемоги. Мені взагалі цікаво, чи з нами сьогодні буде хтось грати, бо щось, бачу, ніхто не пише зараз нам промокод «Відділ нерозкритих страв», хоча ні, бачу, ось от є повідомлення. Сподіваюся, зараз за мить ми все-таки зв'яжемося з кимось з наших слухачів. Друзі, я поки вам пропоную послухати коротесеньку паузу, після якої ми повернемося до рубрики «Завжди ближче».
0: Завжди ближче. Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Дні меблів в «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому.
6: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше... Дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
4: Один місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
7: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
8: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика «Вес Клінік». Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
9: Самолікування може бути шкідливим.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32

0: Кента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Друзі, повітряна тривога. Як завжди, оце не дають нормально жити ці наші сусіди-нелюди. Але біда в тому, що нема що з ними поки як можливості щось зробити. Але ми з вами все одно не повинні опускати руки. Будемо грати зараз у рубриці «Завжди ближче». Сподіваюся, ви зараз підете в укриття. І з укриття будете спокійно збирати кошика разом тут з нами. До речі, склалася знову така ситуація, що ми не можемо дозвонитися до наступних наших слухачів. Є ймовірність, що це через те, що поганий зв'язок. Але нічого, в принципі, складного, страшного з цим немає. Зараз ми все-таки шукаємо когось наступного чи наступну, хто з нами сьогодні зіграє. І сподіваюся, що комусь таки вдасться це зробити. Ми повертаємося до Вадима. Вадим,
2: так, Іване,
1: ти здивований тут, чи ні?
2: Чесно, я з одного боку вже не дивуюсь тому, що останнім часом відбувається, але з другого боку всі налякалися інформації про повітряну тривогу, тому переходьте в укриття та бомбосховище, будьте там до моменту відбою, ну і слідкуйте за офіційними каналами інформації. Ну і, до речі, є в мене інсайдерська інформація про те, що сусіди, не люди, теж навіть буває підслуховують Буковинську хвилю. Ну, цікаво дізнатися, що ж там вони хотіли почути, про те, як ми їх дуже сильно там ненавидимо і закликаємо до того, щоб донатити на Збройні Сили. Будь ласка, друзі, донатьте, зробіть свій крок до помсти, так, нашим сусідам. Ну і нехай у них теж буде таке, а у нас буде спокійно. Нехай бумерангом все повертається.
1: Я вже оце телефоную до нашої слухачки, пані Анастасії. Сподіваюся, вона зараз зійме слухавку, і ми будемо з нею грати у рубриці «Завжди ближче». І не знаю, поки чи вона забере кошика чи ні. Тут питання одне, чи вона здійме слухавку, тому що, враховуючи ситуацію, хто знає, можливо, пані Анастасія стрімко біжить до сховища і, власне, не має можливості відповісти зараз нам.
2: Ну, але є такі. Але, думаю, часом є таке з зв'язком, він дуже вкрай нестабільний, але що сказати, живемо зараз в таких реаліях, де дійсно є моментами нестабільний зв'язок.
1: Так, останнім часом взагалі таке відбувається, що зв'язком незрозуміле. Я це спілкувався вчора зі своїм другом з Луцька, і він каже: ти знаєш, Іван, ну, насправді я не можу нормально додзвонитися навіть до своїх рідних, тому що чути просто слово через слово. Зазвичай зв'язок стабільніший, там, умовно, через якісь месенджери, якщо зізвонюватися, але мобільний зв'язок щось трішечки шкутельгає. Ну, так, в принципі, так. Нічого страшного, насправді. Ми, як то кажуть, все одно зараз до когось додзвонимося і з кимось будемо збирати кошика. Пропоную ще комусь з наших слухачів швиденько застрибнути в останній вагон, написати відділ нерозкритих страв. Це саме такий промокод сьогодні для того, щоб позмагатися в рубриці «Завжди ближче». І хто знає, можливо, саме вам поталанить з нами зіграти. Так, до Анастасії пішов гудочок, чую. І бачу вже нам на Viber пишуть тут: привіт, Іване, чекаємо дзвінка. Пані Мар'яна, наша постійна слухачка, пише: пані Мар'яна, на жаль, не обрав вас рандомайзер. Так, пані Ля... О, я чую вже пані Анастасія з нами на зв'язку. Пані Анастасія, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
3: Догадуюсь.
1: Ну, давайте ваші здогадки, які вони?
3: Ну, можливо, мій номер потрапив в список переможців.
1: Так, саме так. Вас обрав рандомайзер. І, ви знаєте, він якось так складно до вас дійшов, тому що кілька слухачів перед вами не здійняли, на жаль, слухавки. А вам пощастило сьогодні тут бути з нами у рубриці «Завжди ближче». Знаєте правила, пані Анастасія?
3: Так.
1: Я тоді пропоную не гаяти часу, бо ми і так багатько його вже згаяли, і стартувати, рухатися у світ мережі магазинів «Тано». 10 хвилин розпочинається просто

0: вже кажіть, що перше кладемо до кошика?
1: Чіпси
0: Pringles
1: Original.
0: Так, чіпси
2: Pringles
0: Original.
2: Чіпси Pringles Original. Уже починаємо з чіпсів.
1: Це не запитало.
0: Там нема грошей, що ти не чуєш.
2: Так, чіпси Pringles Original. Є вже в кошику.
1: Так, і давайте ще також чіпси Pringles. Давайте з крабом.
2: Крабом, так, уже попрямував крабчик до кошика. Є вже в кошику. Що далі?
1: Так, далі давайте

0: давайте, які у вас є, скажіть, будь ласка.
1: Так, є у нас тірамісу, є у нас полуничний торт, саме так називається цей смак, якщо брати серед великих, і щось там може. Так, і що там ще? Ні, тільки лише два, є, да, тірамісу і полуничний торт. Тільки ці два смаки є.
0: Давайте ці дві шоколадки, давайте
1: тірамісу. Так, даємо стробері кейк і тірамісу.
2: Чудово. Що ще бажаєте докласти до кошика, пані Анастасія?
0: Давайте ще тоді чіпси люкс. Давайте з паприкою.
1: Чіпси люкс з паприкою, так?
2: Так. Хто у вас такий сьогодні? Футбольний набір, я б це назвав. Все, чіпси, шоколадки.
1: 125 грамів пачка. Є вже в кошику.
2: Що далі?
0: І також ще... Чіпси, давайте одні люкс з сметаною та цибулею.
1: Сметана та зелень є.
2: Що далі, пані?
1: 125
0: грамів. І я думаю, на цьому ми можемо закінчити. Стоп.
2: Окей. Ну, ми приймаємо тоді ваш стоп. Це означає одне, що ми вирушаємо підраховувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи заберете ви кошика, якого сьогодні зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або ж вайбер за номером 095-275-0100 вашу думку. Чи буде сьогодні у нас переможниця, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра? Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
2: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 12 по 18 жовтня купуйте зі знижкою кава «Еліт Форт Мелена» 225 грамів мінус 22% знижки. Ковбаса «Греміо Фуе Делакарне» нарізка 75 грамів мінус 23%. Йогурт «Яготинський Персик» 1,5% жирності 750 грамів мінус 25%. Сир «Яготин» кисломолочний 5% жирності 350 грамів мінус 20% знижки. Йогурт «Фанні» питний з наповнювачем, полуниця банан 1% жирності 750 грамів мінус 25%. Йогурт «Дольче» двошаровий «Маракуя» 3,2% жирності 115 грамів стакан мінус 27%. Сметана «Фанні» 15% жирності 260 грамів стакан мінус 20%. Десерт «Цирковий» «Дольче» з наповнювачем «Вишня і шоколад» 180 грамів мінус 20%. Кава «Буко» – ранкова розчинна, сублімована 120 грамів, мінус 31%. Сир «Комо» – традиційний конверт 50% жирності 250 грамів, мінус 20%. Сир «Плавлений» – канів, вершковий 35% жирності 75 грамів, мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток «Тано Маркет».
3: Реклама.
2: Ми ж повертаємося до наших слухачів для того, щоб перечитати, що ж вони нам тут понаписували на Телеграм та Вайбер. Перш за все, ныряємо ми у Телеграм. Так, у Телеграмі у нас є кілька повідомлень. Та єдине, що вони стосуються не того, чи буде у нас переможниця сьогодні чи ні, а того, що привіт, чекаємо дзвінка. Так, Федір нам теж пише. Це пані Мар'яна писала. Дякую, що з нами, пані Мар'яна. На жаль, вас не обрав рандомайзер, але в будь-якому випадку сподіваюся, що вам ще поталанить з нами зіграти. Пан Федір пише: мріємо, що дзвонити нам. Пан Федір, ми теж мріємо, що ми якось з вами точно будемо збирати кошика у рубриці «Завжди ближче». Мені здається, що ми, до речі, вже з вами якось збирали навіть, але вам не вдалося тоді було зібрати і забрати кошика. Але в будь-якому випадку дякую, що з нами. І так, пані Мар'яна, бачу, дописує нам повідомлення. Думаю, заберем. Дякую, пані Мар'яна. Мені здається, така поки незрозуміла, невизначена ситуація, чи забере, чи ні, але будемо зараз бачити. Дякую всім, хто доєднався і написав нам на наш телеграм. Рухаємося далі на вайбер, почитаємо, що тут пишуть наші слухачі. Пише наша постійна слухачка, пані Наталія. Цікавий кошик, певно, перемога. 1155 гривень. Цікава така, до речі, сума, хто зна. Дякую, пані Наталія, що з нами. Так, пані Танюша нам пише: привіт. Сьогодні недобір. Завтра чекаю дзвіночка. Ну, ми до вас зателефонуємо, не обіцяю, звісно, що у рамках рубрики «Завжди ближче», але якщо дуже хочете.

0: приїхати, ми до вас 100% наберемо. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Так, пан Андрій нам пише, серйозний недобір, десь на 200-300 гривень. Оце вже щось ближче до правильної відповіді, але хто знає, там добряче, в принципі, товарів було, але зараз почуємо. Дякую, пане Андрій, що з нами. Так, пані Валентина нам пише, добрий день. Тут величезний перебір. Так, як бачите, друзі, завжди думки діляться на два табори, а то й три табори. Тому що є ті люди, які за, є ті люди, які, в принципі, кажуть, що буде перемога, і ті люди, які кажуть, що буде перебір. Пані Валентина сьогодні потрапила до тих, хто каже, що перебір. Дякую вам, що з нами, пані Валентина. Дякую за ваш прогноз. Так, пан Ілля пише нам ще теж. У нього тут 180 тисяч мільйонів, мільярдів відсотків на перемогу. Сподіваюся, що дійсно так і буде. Дякую, пане Ілля, що з нами. Так, пані Мар'яна ще нам пише успіхів, але, напевно, недобір. Тож та, багацько все-таки у нас прогнозів від наших слухачів. Дякуємо кожному та кожній, хто тут з нами на Буковинській хвилі, слухає та вболіває сьогодні за нашу слухачку. Ну, а ми зараз повернемося до неї, до пані Анастасії, запитаємо, як ж вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Анастасія, ви з нами? Алло.
1: Так.
0: Скажіть,
1: так,
0: будь ласка, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Ну, я вірю в дачу.
0: Ми теж у це віримо, сподіваємося, віримо, надіємо і сподіваємося. Як гадаєте, на яку суму плюс-мінус зібрали кошика?
1: Ну, я думаю, можливо, 1100.
0: 1100 гривень. Окей, давайте не затягувати час, бо ми і так добряче перейшли ту межу, яка в нас є, і запитаємося у Вадима, як він точно гадає, що у нас там є, бо він же точно знає, він там не гадає. Вадим, ти з нами?
2: Іване, так, я тут і гадаю, гадав точніше, так, і знаю відповідь. Настільки хотів би спитати, чи вперше з нами граєте в рубриці «Завжди ближче»?
1: Так.
2: Ну, готовий сказати, що у нас є дуже приємні новини, як для початку робочого тижня. Приємні новини погані будуть для тих, хто вірив та сподівався на те, що суму ми будемо накопичувати. Не буде цього, ми збиваємо суму до 300 гривень. Ну, а цей, я би навіть назвав футбольно-серіальний такий набір, так, дістається саме вам, тому що ви не тільки зібрали кошик, але його і забираєте. Сума 1248 гривень та 30 копійок, з чим ми вас і вітаємо.
0: Клас.
1: Дякую.
0: Чую, у вас там є група підтримки, так, пані?
1: Є група підтримки.
0: Та, з ким збирали, хто вам допомагав?
1: З колегами.
0: З колегами? Ого, а то ви на всіх взяли там по пачечці чіпсів та по шоколадці?
1: Так.
0: Слухай, класно, ну це круто, що у вас такий колективізм насправді процвітає. Я вас ще раз вітаю з перемогою. Як звуть ваших колег? Діліться з нами.
1: Ірина, Оксана та Тетяна.
0: Клас. Передаємо вітаннячки Ірині, Оксані та Тетяні. Ви сьогодні теж гарно впорались з завданням. Пані Анастасія була як ваш поводир, а ви її радники. І ви гарно впорались з завданням. Ви ж, пані Анастасія, маєте можливість теж передати вітаннячка своїм подругам та і в загальному всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Ну, я так передаю всім взагалі слухачам вітання, щоб вони не розстраювались, щоб вони не виграли сьогодні. Бажаю їм удачі.
0: Дякую, пане Анастасії. Я сподіваюся, що ніхто з наших слухачів не засмутився і, власне, буде далі з нами грати і навіть вигравати у рубриці «Завжди ближче». Вас вітаю з перемогою. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Вадим, тобі дякую. З тобою почуємося вже завтра у рубриці «Завжди ближче». Всім дівчатам в Таномаркеті вітаннячка передавай. Ну, а всім нашим слухачам дякую за увагу. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі.
3: Відбій повітряної тривоги.
0: Дуже дякую.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Та насамперед дякуємо всім нашим захисникам та захисницям за те, що вони нам допомагають і жити це життя, дають змогу взагалі планувати наступний день. І завдяки кому ми тут маємо можливість грати у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну і звісно, дякуємо всім нашим людям, які стоять на охороні наших міст, всім людям, які є дотичні до ППО і які, власне, успішно виконують свої поставлені завдання. Дякуємо за службу. Як завжди, з вами ваша Буковинська хвиля. Ми рухаємось далі, слухаємо тільки топову музику, і за мить буде композиція від Джек Джонса та Ірини Врользен «Breeze».
4: Завжди ближче.
3: Партнер мережа магазинів «Тан».

0: Кажуть метеорологи, що завтра увесь день буде хмарним, проте опадів не передбачається. Але в загальному, якщо охарактеризувати цю погоду, це вже справжня осінь. Вже ці всі дерева вдягнулися в такі гарні різні кольори, в гарні барви. І коли навіть сонце з'являється, то воно все так гарно, все переливається. Це дійсно справжня осінь. 12 жовтня сьогодні, завтра у нас 13 жовтня, буде по вівторок. І, власне, давайте глянемо, що ж там з температурними показниками. В загальному, кажуть метеорологи, що весь цей тиждень він буде таким доволі прохолодним та дощовим. Дощі почнуться ближче вже туди до середи, середа-четвер, але кажуть, що вони протримаються десь далі аж до неділі. Побачимо, відчуємо 100%. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні кисмені, новоселиці та сторожинці, вдень до плюс 14, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 12, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 14, вночі плюс 7. В сусідній області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 12, вночі плюс 5.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Реклама.
9: Розслаб вуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Так, друзі, вкохалася ця паняночка. Ну, а ми, як завжди, будемо передавати слово для наших дівчат. Далі з вами буде підсумок дня від Богдани Рихло, ну, а після – спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Я ж до вас повернуся після 18-ї. Нагадую вам, що саме після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика і спільно з вами дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас там заховала мережа магазинів Тано. Ну, а далі Теді Суїмс і композиція «Містер Новітол».

0: На Буковині можуть запровадити фіксований тариф на електроенергію для негазифікованих будинків. У річці Прут через опади підвищиться рівень води, а на гарбузовому полі в Мамаєчах зареєстрували рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: На Буковині судитимуть прикордонника, якого винувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови. За даними прокуратури, за свою допомогу він мав отримати $400. Загалом організатори вимагали з військовозобов'язаного 5,5 тисяч доларів за незаконний перетин. За даними слідства, наприкінці березня прикордонник забрав військовозобов'язаного у Чернівецькому районі. Перед блокпостом наказав йому сховатися у ніші для запасного колеса у багажнику. Так вони пройшли перевірку. Однак дорогою до кордону автомобіль зупинили оперативники Держприкордонслужби. Прикордонник визнав свою провину і продовжив службу у бойовому підрозділі на східному напрямку. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На Буковині жителі негазифікованих будинків можуть отримати пільговий тариф на електроенергію в опалювальний сезон. Йдеться про оселі, де немає або не працює централізоване теплопостачання. Таку можливість розглядає Чернівецький ОВА. З інформацією адміністрації, споживачі зможуть індивідуально звернутися до оператора системи розподілу електроенергії для оформлення фіксованої ціни. Вона становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць. Пільговий період триватиме з 1 жовтня до 30 квітня. Крім того, Чернівецькі ОВА обговорили прискорення будівництва і запуску когенераційних установок на котельнях області. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію. В Чернівецькій області зростає кількість хворих на ГРВІ. Упродовж минулого тижня з 5 до 11 жовтня в області зареєстрували 2827 випадків захворювання. Із них 1876 серед дітей. За даними обласного центру контролю профілактики хвороб, захворювання зросла майже на 3% порівняно з попереднім тижнем. Водночас показник залишається на понад 43% нижчим за епідемічний поріг. Найбільше випадків зафіксували у Чернівецькому районі понад 2000. На Буковині через значні опади прогнозують підвищення рівня води у річці Прут. У Чернівцях увечері 12 жовтня і протягом 13 жовтня рівень води може зрости на 30-80 сантиметрів. За даними Чернівецького обласного гідрометцентру, максимального рівня вода має досягти вранці 13 жовтня. Водночас синоптики зазначають, що підйом очікується без негативних наслідків. На гарбузовому полі у Мамаєчах на Буковині зареєстрували рекорд України за найбільшою кількістю гарбузових фотолокацій. Про це повідомив співвласник парку Венгрінері Валентин Венгринюк. За його словами, за рекордом стоять сотні годин роботи, нові ідеї і зусилля команди. У парку зазначають, що і надалі планують розвивати локацію і створювати нові фотозони для відвідувачів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Чернівецька Буковина ледь не створила сенсацію в українській прем'єр-лізі, але перемогу втратили на останніх хвилинах. У матчі проти Житомирського Полісся чернівчани поступалися 0-1, але завдяки голам Віталія Дахновського та Андрія Буська вийшли вперед. Та на 92-й хвилині Полісся реалізувало пенальті. Це й врятувало житомирян від поразки. Рахунок 2-2. До речі, матч переривали більш ніж на годину через повітряну тривогу. Але у підсумку Буковина набрала 8 очко і підняла на 10-те місце, а Полісся втратило лідерство в чемпіонаті. В іншому матчі 8-го туру «Динамо» мінімально перемогла «Карпати» 1-0. Єдиний гол забив Матвій Пономаренко після вилучення гравця львів'ян. Отож, кияни здобули 4-ту перемогу поспіль і піднялися на 3-тє місце. Цікаво, що востаннє «Динамо» програвало саме Чернівецькій Буковині. 41-річний Кріштіану може знову зіграти за національну команду вже в листопаді. Нагадаємо, після конфлікту з тренером Роналду самовільно залишив збірну, за що йому загрожувало відсторонення. Але конфлікт уже вдалося владнати. А от Ліонель Месі після завершення кар'єри у збірній Аргентини оформив дубль за Інтер Майамі. Тепер на рахунку аргентинця 934 голи за кар'єру, а у Роналду 980. Українські футболісти відзначилися в чемпіонатах Португалії та Франції. Георгію Судакову вистачило лише 2 хвилин після виходу на заміну, щоб забити за Бенфіку. І для Судакова це перший гол у сезоні. А Ілля Забарний уперше цього сезону вийшов у стартовому складі ПСЖ у чемпіонаті Франції. І захисник відіграв усі 90 хвилин. А попереду в Забарного матч Ліги чемпіонів проти Манчестер-Сіті, а у Судакова зустріч із Селтіком у Лізі Європи. Карате. У Чернівцях відбувся рекордний чемпіонат області з карате, який зібрав 500 учасників із 12 клубів. Найбільшу команду представив чернівецький лідер – це 223 спортсмени. Вони здобули 191 нагороду та вибороли перше загальнокомандне місце. А також 16 спортсменів з інвалідністю виступили на обласному чемпіонаті. Усі вони представляють клуб-лідер та тренуються під керівництвом Олександра Карася. Автоспорт. Макс Ферстапен виграв гран-прі Сінгапуру та здобув 2-гу перемогу поспіль. До речі, на нічній трасі Марина-Бей нідерландець переміг уперше в кар'єрі. А от Феррарі втратила шанс на подвійний подіум через стратегічну помилку Льюіса Хемільтона. Не вразив і Макларен. Норріс та Піастрі фінішували 4-м і 5-м. А Кімі Антонеллі збільшив відрив від Джорджа Рассела і може достроково стати чемпіоном уже на наступному етапі в США. А найцікавіша історія вікенду від Вальтері Ботаса – Кадилак. Фін подолав 350 кілометрів із Малайзії до Сінгапуру на велосипеді. Схоже, що гонок йому замало. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 1692 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. На календарі 12 жовтня, і сьогодні день тих людей, які знають про гроші все. Навіть коли це грошей немає у нашому гаманці. Офіційно чи ні, але сьогодні увесь світ відзначає та вся Україна Всесвітній день економіста. Чи колись замислювались ви, звідки взагалі взялося це слово? Стародавні греки придумали його ще у 4 столітті до нашої ери, і означало воно всього-навсього «мистецтво ведення домашнього господарства». Хто ж знав, що за кілька тисячоліть це господарство розростеться до масштабів трильйонних світових ринків? І поки ви думаєте, що економіка – це лише нудні цифри, графіки та нескінченні звіти, тримайте кілька вибухових фактів, які точно вас здивують. Гроші з характером. Відомий вираз «гроші не пахнуть» з'явився завдяки римському імператору Веспасіану, який примудрився ввести податок на громадські вбиральні. Кишеньковий фітнес. У 18 столітті у Швеції використовували мідні монети, які важили близько 20 кілограмів. Уявіть, як це сходити в магазин за хлібом і заодно накачати свої біцепси. Рятувальний факап. Перші кредитні картки з'явилися у 1950 році через звичайний конфуз. Американець Френк Макмара смачно пообідав у ресторані, а коли прийшов час платити, зрозумів, що забув гаманець. Щоб більше так не червоніти, він вигадав першу картку «Dinners Club». В загальному от є теж такі картки, це навіть не картки, це зошити в магазинах. Зазвичай це такі сільські магазини або магазини на районі, де можна записатися. Та, запишіть мене. Ви знаєте, я колись, якось давно працював цим торговим представником і, відповідно, приїхав в один з магазинів, там мене ніхто не знав. Ну і купив, я там не пам'ятаю точно, що це був, сік, якийсь батончик. І так жартома, знаєте, до цієї пані, кажу, запишіть мене, будь ласка. І що ви думаєте, пані дістає того свого зошита, такого славного, звісно, і записує. Я кажу, так, стоп, кажу, а ви ж мене не знаєте. Ну, то як не знаю, ви ж тут прийшли, оце, ми вас знаємо, чому ні. В будь-якому випадку ви віддасте ці кошти. Звісно, я ж розрахувався, не записувався ні в який зошит, але в результаті мав дуже тісну співпрацю потім з цією паняночкою. До речі, саме цими днями у Швеції оголошують лауреатів знаменитої премії з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Також, тож масштаб цієї події ви зрозумієте точно, адже дійсно багацько людей, які займаються цими науками. Тому, дорогі наші фінансисти, бухгалтери, аналітики і всі, хто вміє зводити дебет з кредитом так, щоб ще й на каву з круасаном залишилося, ми щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо вам легких звітів, залізобетонної аналітики та тільки точних прогнозів. Нехай ваші особисті доходи ніколи не знають інфляції, а криві на графіках життя повзуть виключно вгору. Нехай у роботі буде повний порядок, а в душі – абсолютний мир і гармонія. Зі святом, друзі! Ну, а в нашому ефірі трек, який заряджає на багатство, слухаємо та підспіваємо. Сем Сміт – «Money on my mind».

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути

0: для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку на...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

композиції від Boombox, ким ми були, і ким ми були, таке ми і залишимося, як говорить Boombox, але все одно ми, як не крути, але змінюємося, ми робимо щось краще, у нас щось виходить краще, щось гірше, але все одно ми робимо, як не крути, але кращу версію себе і створюємо кращу версію світу навколо себе. З вами живе Нефільтроване та я, його ведучий Іван Ізраїлик. І зараз у рамках рубрики «Що домашнє та домашнє» розповім вам, що ігри на кшталт Маріо роблять нас щасливішими та допомагають боротися з вигоранням. Це офіційно підтвердили вчені. Під час досліджень таких світів спрацьовує ефект дитячого захоплення. Рівень щастя зростає на 30%, а ризик емоційного вигорання майже вдвічі знижується. Єдине питання, як зараз зіграти в Маріо і де знайти ту приставку Денді, але про це якось вже після погоди. Ну а ми зараз рухаємось далі, слухаємо акцент і композицію «That's my name».

Опадів не передбачається. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 13, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 12, вночі плюс 4. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 15, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 13, вночі плюс 5.

0: живе нефільтроване.
1: 18:36 на студійному годинничкові, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І в рамках рубрики, що я з такої сім'ї, я з багатої, розповім вам знову ж таки про відеоігри. І кажуть вчені в загальному, що вони справді прокачують мозок. Чому саме тут, у рубриці «Я не з такої сім'ї, я з багатої»? Питання до вас. Ви бачили ціни на комп'ютери зараз? Хороший комп'ютер для того, щоб добряче пограти в відеоігри, зараз буде коштувати від 100 тисяч гривень. І в загальному не тільки для відеоігр хороший комп'ютер допомагає, ще він допомагає в загальному нашим військовим швидко обробляти інформацію. Тому саме для цього я зараз відкрив збір. Цей збір вже триває доволі таки довго. Ми збирали спочатку на генератори, а зараз збираємо на ноутбук, потужний ноутбук, для того, щоб хлопці могли швидко обробляти інформацію і якнайшвидше даряти по ворогу. Науковці в загальному порівняли геймерів з тими, хто взагалі не грає, і з'ясували наступне. Мозок гравців у середньому молодший і пластичніший. Вони швидше обробляють інформацію та краще тримають фокус. Покращується зорова просторова пам'ять і аналіз. Екшн-ігри пришвидшують навчання новим задачам і не лише ігровим. Експерименти проводили навіть із новачками і кажуть, що після екшенів в загальному люди почали мислити набагато швидше. Але є один нюанс. Це працює лише якщо грати помірно – 30-60 хвилин із перервами. Нашим хлопцям, в принципі, там є в що грати, повірте, там такі відеоігри, що ви собі не уявляєте. Тому прошу кожного з вас доєднатися до збору, посилання у шапці профілю. Ну а ми рухаємось далі, слухаємо Дана Балана, композицію «Allegro Menti».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми, як завжди, з вами у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами зараз будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні тут для вас заготувала мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Опісля того приймаю 3 дзвінки. Якщо жоден з цих дзвінків не надав правильної відповіді, тоді для вас будуть якісь такі неочевидні підказки, які дадуть змогу відгадати, що це за продукт сьогодні тут захований у кошику. Телефонуйте просто вже, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. А я вам пропоную послухати цей продукт. Давайте ми зараз трішечки по ньому постукаємо. Такий цікавий звук у цього продукту, доволі об'ємний, 095-275-0100, телефонуйте за цим номером, а я зараз потрясу цим продуктом. Такий от цікавий продукт, він вже тут у мене в руках. До речі, сьогодні для вас не просто один продукт, а цілих два. Та два продукти, які ви можете забрати сьогодні в рамках рубрики «Що у кошику?». Єдине, вам потрібно відгадати, що це за продукт. Давайте ще раз його послухаємо. Такий от цікавий звук у цього продукту. Якщо взяти два цих продукти до рук, то вийде от такий от звук. Цікавий звук, насправді. Я сподіваюся, що ви вже відгадали, що це за звук. Ось вам ще даю його послухати. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це за продукт, який сьогодні заховано тут у нас у кошику. Сподіваюся, що хтось з вас точно вже відгадав і знає, що це за продукт. Єдине, можливо, боїться зателефонувати. Не бійтеся, друзі. 095-275-0100, телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня.
2: А, будь ласка, приберіть звук на приймачі, буду вдячний. Та, тоді вас буде краще чути. Як вас звуть? Вітаю.
3: Вікторія.
2: Пані Вікторія, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
3: Сік.
2: Сік. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пані Вікторія, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Щойно ми з нашою слухачкою, пані Вікторією, визначили, що це не сік. Що це таке? Давайте ще раз дам його вам послухати, цей продукт. Такий от цікавий звук у нього, 095-275-0100, є вже дзвіночок. Давайте послухаємо варіант, але, на жаль, дзвінок знову зірвався. І що ж ми з цим поробимо? Та нічого. Нічого, в принципі, ми з цим не зробимо. Я знаю одне, що ми можемо зробити, це просто не збавляти темпу і телефонувати до нас 095-275-0100. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Доброго вечора, Мирослава.
2: Доброго вечора, пані Мирослава. Як гадаєте, що це?
4: Можливо, це миючий засіб?
2: Миючий засіб. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Мирослава, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми слухачкою нашою пані Мирославою визначили, що це не миючий засіб. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Якщо ви тільки доєдналися до нас, знайте, ви на Буковинській хвилі і, як завжди, у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано». Ми сьогодні з вами відгадуємо, що ж це за продукт такий цікавий поклали до кошика і приймаємо третій дзвінок, після якого, якщо не буде правильної відповіді, будуть якісь певні неочевидні підказки. Вітаю, як вас звуть?
5: Олександр.
2: Пан Олександр, як гадаєте, що це?
5: Гадаємо, що це олія «Тано».
2: Олія «Тано». Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пан Олександр, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Щойно ми з нашим слухачем, паном Олександром, визначили, що це не олія «Тано». Що це таке, друзі. 095-275-0100. І є певні неочевидні підказки. В загальному одна і найголовніша підказка – це те, що людині без цього важко жити. Людині без цього важко жити. Там, важко жити. Все, в принципі, все одна така крута підказка, яка вам допоможе швидко зорієнтуватися, що це таке. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Людині без цього важко жити. Без цього продукту, в принципі, як так. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Я впевнений, що хтось з вас точно вже здогадався, що це. 095-275-0100, набираєте цей номер і надаєте свій варіант відповіді. Що це таке може бути? Тільки можете ви знати. Телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Я дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
0: Доброго вечора, Максим.
2: Доброго вечора, пане Максим. Як гадаєте, що це?
0: Думаю, що це водичка.
2: Водичка. Що ж, пане Максим, скажу вам одне. Водичку пити – це правильна звичка. І ви сьогодні забираєте цю водичку, яку можна попити. Вітаю вас!
0: Дякую.
2: Та це справді водичка, і не просто водичка, це водичка оболонська зі смаком лимона та апельсина, і ви забираєте аж 2-літрові пляшечки. Я вас вітаю.
0: Дякую.
2: Та як ви здогадалися, що це саме водичка? Що вас наштовхнуло на цей варіант відповіді?
0: Друга підсказка.
2: Це те, що без цього важко людині жити, так?
0: Так, так.
2: Ну, і справді, так. Чому б ні? Це дійсно така сама очевидна підказка, яка, власне, допомогла сьогодні вам перемогти. Кому будемо передавати вітання?
0: Всім рідним, близьким, хто мене знає, радіослухачам, вам ведучим і нашим збройним силам, які дають нам змогу тут в даний час отак зіграти.
2: Дякую, дякую, дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати вашу водичку оболонську, яку ви сьогодні забираєте у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Всім нашим слухачам нагадую, що вже завтра ми з вами знову почуємося у рубриці «Шоу кошику» і спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого для вас завтра туди покладе мережа магазинів «Тано».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
7: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
8: Клас енергоефективності будівництва «Б».
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері. Село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
4: Бо знижки тут щодня.
3: Бо зручний додаток для смартфону.
4: І найголовніше – ціни тут гуртові.
5: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
6: Мережа супермаркетів «Торба».
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Реклама.
9: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
9: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
9: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
9: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

Композиція «Онуки Десна» десь трішечки так переплітається з тим, що я вам сьогодні порекомендую у рубриці «Кінчик на вечір». Як завжди, тут у цій рубриці я вам рекомендую якийсь певний фільм або мультфільм, який переглянув сам. І доволі давно я не бачив цей мультфільм, напевно, я ще був дитиною, коли тільки глянув вперше цей мультфільм. Тоді він здавався для мене чимось таким цікавим, крутим і неперевершеним. І знаєте, буквально нещодавно, тиждень тому, я його глянув знову, і все ж таки це крутий та цікавий мультфільм, зважаючи на те, що це були 2000-ні роки, він справді займає зараз непохитне гарне перше місце стосовно всіх повнометражних мультфільмів в загальному, які зараз виходять. Тому що він наповнений сенсом, там то трішечки є якісь такі мюзикл-сцени, але в загальному це щось цікаве та несподіване. Сімейний комедійний мультфільм американського виробництва до 2000 року. Головні герої мультиплікаційної картини – пропащі шахраї Туліо і Мігель. Ця парочка не любить заробляти гроші своєю працею. Вони мріють, щоб кошти самі йшли до них в руки. Одного разу двом хитрунам крупно пощастило. Туліо і Мігель знаходять загадкову давню карту, на якій позначено шлях до так званого міста золота – Ельдорадо. Два пройдисвіди відправляються в захопливу і ризиковану подорож в пошуках скарбів. У цій непростій справі їх супроводжує конкістадор Ернан Кортес. Чи вдасться цим хлопакам знайти все-таки те Ельдорадо чи ні, дивіться у мультфільмі «Дорога на Ельдорадо» 2000 року. До речі, у 2000 році посів друге місце серед найкращих повномасштабних повнометражних мультфільмів. Тому сьогодні моя рекомендація у рубриці «Кінчик на вечір» – це мультфільм «Дорога на Ельдорадо». Ну, а вам всім дякую, я рушаю у своє Ельдорадо домашнє. Всім бажаю гарного вечора, бережіть себе та своїх близьких. Для вас працював, як завжди, я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ну, а далі вас залишаю у компанії з Арміном Ван Бюреном. In and out of flow. Всім па-па, до завтра, почуємось.

запросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: без преці.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

0: Буинська хвиля. 100 FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так.

0: реклама.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії.

0: Водограй. Придбай свій квиток на золоті оплески завчасно.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Дизель шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
3: реклама. Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині можуть запровадити фіксований тариф на електроенергію для негазифікованих будинків. У річці Прут через опади підвищиться рівень води, а на гарбузовому полі в Мамаєчах зареєстрували рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: На Буковині судитимуть прикордонника, якого винувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови. За даними прокуратури, за свою допомогу він мав отримати $400. Загалом організатори вимагали з військовозобов'язаного 5,5 тисяч доларів за незаконний перетин. За даними слідства, наприкінці березня прикордонник забрав військовозобов'язаного у Чернівецькому районі. Перед блокпостом наказав йому сховатися у ніші для запасного колеса у багажнику. Так вони пройшли перевірку. Однак дорогою до кордону автомобіль зупинили оперативники Держприкордонслужби. Прикордонник визнав свою провину і продовжив службу у бойовому підрозділі на східному напрямку. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На Буковині жителі негазифікованих будинків можуть отримати пільговий тариф на електроенергію в опалювальний сезон. Йдеться про оселі, де немає або не працює централізоване теплопостачання. Таку можливість розглядає Чернівецький ОВА. З інформацією адміністрації, споживачі зможуть індивідуально звернутися до оператора системи розподілу електроенергії для оформлення фіксованої ціни. Вона становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць. Пільговий період триватиме з 1 жовтня до 30 квітня. Крім того, Чернівецькі ОВА обговорили прискорення будівництва і запуску когенераційних установок на котельнях області. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію. В Чернівецькій області зростає кількість хворих на ГРВІ. Упродовж минулого тижня з 5 до 11 жовтня в області зареєстрували 2827 випадків захворювання. Із них 1876 серед дітей. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, захворювання зросла майже на 3% порівняно з попереднім тижнем. Водночас показник залишається на понад 43% нижчим за епідемічний поріг. Найбільше випадків зафіксували у Чернівецькому районі понад 2000. На Буковині через значні опади прогнозують підвищення рівня води у річці Прут. У Чернівцях увечері 12 жовтня і протягом 13 жовтня рівень води може зрости на 30-80 сантиметрів. За даними Чернівецького обласного гідрометцентру, максимального рівня вода має досягти вранці 13 жовтня. Водночас синоптики зазначають, що підйом очікується без негативних наслідків. На гарбузовому полі у Мамаєчах на Буковині зареєстрували рекорд України за найбільшою кількістю гарбузових фотолокацій. Про це повідомив співвласник парку Венгрінері Валентин Венгринюк. За його словами, за рекордом стоять сотні годин роботи, нові ідеї і зусилля команди. У парку зазначають, що і надалі планують розвивати локацію і створювати нові фотозони для відвідувачів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

У Чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число Пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.